0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī mākoņu daudzums Latvijā pakāpeniski samazināsies, naktī vēl iespējams neliels īslaicīgs lietus, vietām migla un dūmaka, savukārt dienā saulains un sauss laiks. Ziemeļu, ziemeļaustrumu vējš 2 līdz 7 metru sekundē, gaisa temperatūra naktī plus 13 plus 18, dienā no plus 20 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 27 grādiem valsts dienvidos. Rīgā skaidrosies, nokrišņi netiek prognozēti, gaisa temperatūra naktī Rīgā plus 17, dienā plus 24 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

6 no rīta, pirmdiena, 13. jūlijas. Labrīt, Margarita! Labrīt, Margarita! Suminātas vārdienā. Labrīt, visapkārt, šis ir Radio Skonto. Radio Skonto studijā no šī brīža līdz kādiem 10. vai 12. Kārlis Malkaus. Lai jauka diena, lai izdodas viss, kas ieplānots. Labrīt!

6:08 minūtes pirmdiena 13. jūlijas Margaritas un Margrietas vada diena. Suminās dāmas, kas tad vēl šodien svinam. Šodien ir starptautiskā akmens diena, akmeņu diena. Vai uzkāpus kādu akmens, kādā klintī vai arī vienkārši pamēt akmeņu jūrā. Tā to arī būs nosvinējis. Vēl ir tāda dīvaina diena kā lielopas peķa diena. Kā to svin? Jā, palasa mazliet vēlāk. Vēl šodien ir upiņas ar desu diena un vēl ir Muļķu paradīzes diena. Tas par tādām jocīgajām svinamām dienām, bet vēl varētu domāt, ka šodien ir kaut kāda, piemēram, Daugavpils diena. 1812. Gada 13. Jūlijas sāks Franču armijas uzbrukums Dīneburgas, jeb Daugavpils cietoksnim. Uzbrukumi turpinās 3 dienas. Pirmajā dienā izvērsās cīņa par tilta nocietinājumam un paldošo tiltu pāri Daugavai. Pēc sīvām kājām Franči pieņēma lēmumu pilsētu apiet un virzīties tālāk uz Krieviju. Cietoksnis tika ieņemts atkārtotā uzbrukumā. Bet augstā. Tad 1934. Gadā prese ziņo, ka Daugavpils psihiatriskās slimnīcas teritorijā pabeigta Latvijas dziļākās akas izbūve. Taču dzeramais ūdens ir pārāk sāršs, lai to izmantotu dzeršanai. Arī ūdens izmantošu dzirdniecībai nebūšot rentabli. Tas vēl 1995. Gadā Daugavpilī savas mājas pagalmā ar benzīnu aplies un sev aizdedzina tatārs Ravils Jagudins. Pēdējos mēnešus viņš tiesa ceļā centās iegūt Latvijas pastāvīgā iedzīvotāja status un pieraksta savas sievas dzīvokli. Policija ierosināja kriminālietu. Dienas izmeklēšanā tika konstatēts, ka Imigrācijas un pilsonības departamenta atbildes un darbinieku rīcība noraidot Jagudina lūgums ir bijusi likumīga. Dažādi 13. Jūlija Daugavpilī. 6:09 minūtes tavs radioskonto studijā šorīt Kārlis Malkavs tālruņa numurs gan tāds pats kā pirms nedēļas, pirms mēneša, pirms gadiem diviem un pirms gadiem pieciem. 6-7-2-2-8-8-5-5. Izziņa un WhatsApp numurs 2-7-2-2-8-8-5-5. Ir rakstāmais garāks, tad e-pasta adrese ir studija@radioskonto.lv. Labrīt!

The Cranberries ar Zambi. Pūkstens ir 6:14 minūtes, pirmoreiz šorīt pat gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām iespējams neliels lietus un arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš 3-8 metru sekundē būs silts, gaisa temperatūra +23, vietām pat +28 grādi, mazliet vēsāk piekrastē, 20-21 grāds. Rīgā šodien brīžiem saule. Dienu soli bez nokrišņiem un gaisa temperatūra Rīgā būs ap +23 grādiem. Ir 6:15 minūtes, ir pirmdiena, 13. jūlijs. Tavs radios konto.

0: Pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Tā intervija aģentūrē Leta sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Viņa prāt būtu jādomā par tautsaimniecības ministrijas izveidu, apvienojot tajā vairākas tagadējās institūcijas. Viņš pauda, ka funkcijas, kuras patlaban pilda šī ministrija, arī turpmāk nekur nepazudīs, taču ilgtermiņā to apmērs var mainīties. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par sankciju 21. Kārtu pret Krieviju, kā arī apspriest turpmāku atbalstu Ukrainai. Situācija tojos austrumos un Eiropas Savienības stratēģijas Melnās jūras reģionam īstenošanu. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālietu, kurā bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medmās apsūdzēta par bērna nāvi pērn novembrī, sajaucot pacientam dodamos medikamentus. Medmās apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas viņas neuzmanības dēļ bija par iemeslu mazgadīgas pacientes nāvei. Rīgā no šodienas līdz 15. jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsula sanāksme, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. Goda konsuli Latvijas uzdevumā veic valsti reprezentējošas funkcijas, kā arī sniedz nepieciešamo konsulāro palīdzību Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ārvalstīs nonākuši ārkārtējā situācijā. Latvijas goda konsuli par amata pienākumu pildīšanu neseņem atalgojumu un pienākumus veica brīvprātīgi. Šodien Rīgas brāļu kapos svinīgā pasākuma atzīmēs Valsts policijas koledžas 20 gadu jubileju. Šogad Valsts policijas koledža atzīmē divas jubilejas. 35 gadus kopš iekšlietu ministrijas policijas departamenta mācību centra izveides un 20 gadus kopš Valsts policijas koledžas dibināšanas kā policijas pakļautībā esošas izglītības iestādes. Bet Rīgas ostās šodien piestāsa vidēja izmēra botīka stila kuģis Azmara Journey. Kuģis ir 181 metru garš, tam ir 8 klāju un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 personas.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vietām nelielas lietus, iespējams arī pērkonu negaiz ziemeļu, ziemeļrietumu vēju 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi piekrastē, ap plus 21 Rīgā. Pa laikam saule, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs šeit ap 23 grādiem. Rīts šodien silts, Rīgā plus 19 grādi, Zemgalē 17-19, Kurzemē 15-17, Vidzemē 16-18 vietām pat 20 grādi, Latgalē plus 17 plus 19 grādi. Pulkstens ir 6:32 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 6:36 minūtes.
1: Upe naktī pīles kliedz,

Varbūt, ka ir ņemts par daudz, varbūt, ka par maz ir ļauts, un varbūt par maz ir arī sāpēts. Izeju no mājām klus, zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā, tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā.
1: Radio Skondo.
2: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
3: Ferratum.
4: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronics. Jūlijā drauglokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronics LV.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā. Randevu.
7: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. Jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
8: 6:40 minūtes pirmdiena 13. jūlijas, kas tad par nakti portālos sarakstīts. LSMLV šodien par ERCEM jūnijā infektoloģijas centrā ārstēt 13 encefalītu pacientu 5 no tiem smagā stāvoklī šos ar Latvijā ir ļoti augsta ērču aktivitāte. Kukaiņu pētnieki to skaidro ar biezos sniegas ak ziemā, kas ERCEM ļāva labi pārziemot. Tad vēl, spēkā būs jauna iepakojuma regula, kā izmaiņas ietekmēs uzņēmējs un sadaļā pasaulē. Eiropieši ar vienu retāk redz ASV kā drošu sabiedroto pieaug atbalsts militāro tēriņu palielināšanai. Un vēl, norvēģi politiķis ar velosipēdu brauc no Oslo līdz Kīvai un vāc ziedojums Ukrainai, tas LSMLV. Apollo LV šodien. Jauns pavērsiens Lietuvā nogalinātā felčera lieta aizturēts valstī pazīstams ārsts. Mazliet par hokeju. Vai tu gribi redzēt kapteiņu dzimulocekļu bildes atgriežas skandāliem apvītais treneris? Aha! Ārvalstīs ugunsgrēkā bārā Bankokā 27 bojā gājušie. Un vēl Zeļenskis paziņo par izmaiņām Ukrainas valdībām. Tas ir Polo LV. Jauns LV šodien. Foto un video varēja atslēgties no politikas. Kulbergs apmeklē amerikāņu autofestivālu Igaunijā. Ziņās. Karina Palko par birokrātijas problēmu valstī ir pienākums izvēlēties vienkāršāko procedūru. Un ziņās vēl. Ko mums māca uzbrukums Latvijas valsts mežiem 5 veidi, kā pasargāt savus datus. Tas jauns LV. Delfi LV, Starlink un dronu dzinēji, ko lietuvieši uzņēmēja arī caur Latviju piegādājuši Krievijai. Tad vēl Sinners atkārtot triumfē Wimbledonas čempionātā. Un vēl valsts dienvidaustrumos izstādāts oranžais brīdinājums par negaisiem. Bet tas droši vien ir... Tā jau droši vien ir veca ziņo, ne? 12. jūlijas, nu jā, vakar vakarā. TVNet LV šodien. Kādi mājokļi ir populāri Latvijas pircē vidū? Digitālais eiro tojas. Kāpēc tāds vajadzīgs? Un vēl importa aizstāšanas. Veiksmes stāsts Krievijas arktisko reisu lidmašīnai aizliec lidot stiprā salā. Tas TVNet LV šorīt no rīta. 6:42 minūtes, ja neinteresē, tad jāmeklē pašam jālas tālāk, dziļāk un plašāk. Šis ir Radio Skonto. Šodien pirmdiena, 13. jūlijas. Labrīt!

Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vietām nelielas lietas un iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 23 vietām pat plus 28 grādi piekrastē plus 21. Rīgā bez nokrišņiem un gaisa temperatūra solīt ap 23 grādiem. 6:47 minūtes tavs radio skanto. Pagriez skaļāk. Labrīt un dziedi līdzi.

0: Te mikrofonu Oskars Brasliņš. Labrīt! Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Tā intervija aģentūrē Leta sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības. Viņa prāt būtu jādomā par tautsaimniecības ministrijas izveidu, apvienojot tajā vairākas tagadējās institūcijas. Viņš pauda, ka funkcijas, kuras patlaban pilda šī ministrija, arī turpmāk nekur nepazudīs, taču ilgtermiņā to apmērs var mainīties. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par sankciju 21. Kārtu pret Krieviju, kā arī apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai. Situācija tojos austrumos un Eiropas Savienības stratēģijas Melnās jūras reģionam īstenošanu. Rīgas pilsētas tiesa šodien sāks skatīt kriminālietu, kurā bērnu klīniskās universitātes slimnīcas medmās apsūdzēta par bērna nāvi pērn novembrī, sajaucot pacientam dodamos medikamentus. Medmās apsūdzēta par nolaidīgu profesionālo pienākumu pildīšanu, kas viņas neuzmanības dēļ bija par iemeslu mazgadīgas pacientes nāvei. Rīgā no šodienas līdz 15. Jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsula sanāksme, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. Goda konsuli Latvijas uzdevumā veic valsti reprezentējošas funkcijas, kā arī sniedz nepieciešamo konsulāro palīdzību Latvijas valstspiederīgajiem, kuri ārvalstīs nonākuši ārkārtējā situācijā. Latvijas goda konsuli par amata pienākumu pildīšanu nesaņem atalgojumu un pienākumus veica brīvprātīgi. Šodien Rīgas brāļu kapos svinīgā pasākuma atzīmēs Valsts policijas koledžas 20 gadu jubileju. Šogad Valsts policijas koledža atzīmē divas jubilejas. 35 gadus kopš iekšlietu ministrijas policijas departamenta mācību centra izveides un 20 gadus kopš Valsts policijas koledžas dibināšanas kā policijas pakļautībā esošas izglītības iestādes. Bet Rīgas ostās šodien piestāsa vidēja izmēra botīk stila kuģis Azmara Journey. Kuģis ir 181 metru garš, tam ir 8 klāju un tā maksimālā pasažieru ietilpība ir 700 personas.
1: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityBee, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Redze zaudējusajā summu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. Decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
6: Rimi zemocenu gros, gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. Jūlijam brokoļi 99 centi, cāļu spārni Rimi 2 eiro 75 centi kilogramā. Viens Rimi Smart, 1 litrs 54 centi. Rimi!
7: Pirmdiena 13. Jūlijas pulkstens ir 7 no rīta. Labrīt, šis ir Radio Skonto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkaus. Ja nu kas gadās viņās zvanās droši. 6 7 2 2 8 8 5 5

0: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
1: Wow, cik labi piedāvājumi! Vejas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī putekļu sūcējs robots X20 Plus – 349 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala Smartnet biedriem.
2: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
3: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
5: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
6: e-leasings.lv.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: 10 minūtes pāri 7 no rīta, pirmdiena 13. jūlijas jau izrādījās, ka šodien nekā tāda īpaši svinama nav. Gan vienīgi Daugavpils kārušas nelaimes tieši 13. jūlijā, gan dažādos gados. 1923. gadā kādā pakalnā Los Angeles pilsētā ASV tika uzstādīts liels uzraksts Hollywoodland. Sākumā šis uzraksts tika izveidots, lai reklamētu jaunu dzīvojamo rajonu, ko būvēja Johnstone un Whitley celtniecības kompānija. Kaut gan sākumā bija paredzēts, ka liela zīme pakalnā atradīsies neilgāk kā 2 gadus, šis laiks sakrita ar filmu industrijas attīstību šajā reģionā, tādēļ tika nolemts iespaidīgo uzrakstu atstāt. Protams, ik viens zina, ka šobrīd uz zīmes rakstīts nevis Hollywoodland, bet gan Hollywood. 1949. gadā tika izlemts noņemt pēdējos 4 burts, jeb Land. Šāds lēmums tika pieņemts nestabilās konstrukcijas dēļ, savukārt viss pārējais uzraksts pilnībā tika atjaunots 1978. gadā. Agrāk zīme bija ne tikai populārs turisma apskats objekts, bet to bija iemīļojuši arī cilvēki, kas nodarbojās ar vandālismu. Tāpēc pēc šīs rekonstrukcijas tika uzstādīta speciāla aizsardzības sistēma. Šobrīd 9 balto burtu uzraksts ir 15 metrus augsts, 137 metrus garš un svarīgs apskats objekts ikvienam, kurš viesojas Hollywoodā. Pašas Hollywoodas kā filmu industrijas centra pirmsākuma ir meklējumi 1911. gadā, kad šeit pirmā filmu studija izveidoja David Horsley's Nestor Company. Tas par uzrakstu Hollywood, tur Hollywoodā, uz kā 137 metrus garš uzraksts. Par to, ko vēl varētu šodien svinēt, šodien ir akmeņu diena, vai nu jāmēt akmeņu vai uz kāda akmens jāuzkāp, proti jāuzkāp kādā klintī un jāapskatās no augšas uz pasauli. Vēl šodien ir pupiņas ar desu diena, tās var otaist, rokstīs un nezinu, kas tas ir. Lielopas peķa diena arī kāds šodien svin. Ja runājam par mūziku, mūziķiem nav bijusi. Nav bijis tas gods 13. jūlijā, nu kādam lielam populāram mūziķim. Tāpēc ķersimies pie dziesmām šajā dienā. Nāk klajā singls un to varētu uzskatīt par dziesmas dzimšanas dienu. Un šis ir Kylie's Minogue, 1987. gada singles Luck Motion. Tātad dziesmai Luck Motion šodien dzimšanas diena. 7:12 minūtes, tavs radios kontakts. Labrīt!

Šai dziesmai šodien 39. Dzimšanas diena. Kylie Minogue ar The Locomotion. Pulkstens ir 7:15 minūtes pausas radios konto. Mazliet par gaidāmo laiku Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos, iespējams lietus un pērkona gais. Ziemeļ rietumu vējš 3-8 metru sekundē, gaisa temperatūra silta. +23, +28 grādi, mazliet vēsāk piekrastē, +21 grādi. Rīgā paliekam saule, diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap +23 grādiem. 7:16 minūtes radios konto. Pagriez skaļāk. Un dzied līdzi.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
3: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
4: Latvijas valsts ceļi informē.
5: Valsts autoceļa tīklā turpinās aktīvu būvdarbu sezonu. Darbi notiek 69 posmos. Daugavpils apceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu posmos ir palielinājies pagaidu luksaforu skaits. Katrā no tiem tagad ir pat 3 pagaidu luksaforu posmiem. Uz Liepājas šosejas posmā no Blīdenes līdz Purvakroka brāļu kapiem 1 luksaforu posmus un šķērsošanas laiks 20 minūtes. Lielākie satiksmes ierobežojumi pat labu uz reģionālajiem autoceļiem ir starp Valdemārpili un Rudi un no Priekulas līdz Lietuvas robežai. Tāpat arī uz autoceļa Cēsis Vecpiebalga Madona. No Vecpiebalgas līdz Madonai 3 luksafora posmas, šķērsošanas laiks līdz pusstundai. Uz autoceļa Gulbena Balva Viļaka Krievijas robeža vientuļi no Litenes līdz Balviem 5 luksafora posma, šķērsošanas laiks 45 minūtes. Uz autoceļa Bauska Aizkraukli no Ozolēnas līdz Bārvilē ir 3 luksafora posma, šķērsošanas laiks tur ir 30 minūtes. Visi aktuālie satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontdarbiem ir publicēti kartē mājaslapā lvceļi.lv. Taču, lai iegūtu vai nodotu informāciju par notiekošo uz valsts autoceļiem, aicinām zvanīt uz Latvijas valsts ceļu diennakts informatīvo bezmaksas tālruni 8555.
4: Tā bija Latvijas valsts ceļu satiksmes informācija.
6: 7
5: un 22 minūtes. Labrīt!

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā stājies spēkā jauns regulējums, kas pirmo reizi nosaka vienotu kārtību militāru incidentu radīto tiešo zaudējumu kompensēšanai miera laikā. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta, šī sistēma faktiski darbosies kā valsts nodrošināta apdrošināšanas polise, lai kliedētu pierobežas novadu iedzīvotāju un uzņēmēju pamatotās bažas par savu drošību un īpašumiem.
1: Praktiski trīs kategorijas – fiziskas personas, juridiskas personas un pašvaldības. Tie ir tie, kuri var ciest attiecīgos zaudējumus un tiem ir prasījumi tiesības. Tiesības vērsties ar iesniegumu un prasīt šo kompensāciju. Un ir divi galvenie virzieni. Viens virziens ir tas, kas saistīts ar lauksaimniecību un meža nozari, sējumi vai mežaudzes vai cita veida. Zaudējumi tie iet ar lauka atbalsta dienestu. Savukārt otrā virzienā ir, piemēram, mašīna, māja, uzņēmumu, noliktavas vai līdzīgi. Tas iet ar pašvaldību, tad iesniegums pašvaldībā.
0: Tā tieslietu ministrs Edvards Smiltēns. Ja īpašums ir apdrošināts pret militārajiem riskiem vai tirgū šāda apdrošināšana nav pieejama, valsts kompensēs līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem. Savukārt, ja militāro risku apdrošināšana ir pieejama, bet īpašums nav apdrošināts, valsts kompensēs līdz 75% no tiešajiem zaudējumiem. No Eiropas Savienības 21. Sankciju paketes pret Krieviju izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs. Atsaucoties uz avotiem diplomātu aprindā ziņo tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda. Tāds lēmums esot pieņemts, piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par sankciju 21. Kārtu pret Krieviju, kā arī apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai. Un vēl viena ziņa tepat Latvijā. Šogad kopumā gaidāma laba medus raža, kā norāda Latvijas biškopības biedrībām. Šogad kopumā laikapstākļi ir labvēlīgi, ūdens pat labā augiem pietiek un nesen piedzīvotais lietus nodrošināja augsni ar mitrumu, kā arī siltums ir pietiekams, kādēļ kopumā situācija esot pozitīva.
2: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vietām lietus, vietām iespējams arī pērkona negaiss ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra starp 23 un 28 grādiem, mazliet vēsāk piekrastē plus 21 grādu. Rīgā brīžiem saule bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 19, Zemgalē 19-20, Kurzemē 17-18 grādi, Vidzemē plus 18 plus 20, Latgalē plus 20 grādi. Pulkstens ir 7:32 minūtes. Labrīt!
2: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
1: Tiekamies! Visi gan lieli, gan mazi, gan bērni!
0: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
2: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
3: Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Dziesmas, kas satuvina.
5: Labākārīgā!
4: Tots!
5: Bez sāru!
4: Koncerta tubums! 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
6: Tavs tuvums, tas ir mans.
3: Tiekamies tuvumā.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmeris Šepah pilnā komplektācijā ar akmulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
8: 7.44 minūtes, atkal karsta diena līdz pat 28 grādiem, tāpēc mums ir ziņas par to, ko nevajadzētu ēst karstā laikā. Saldumi var pastiprināt nogurumu. Saldu kūks, malkmaizītes vai liels daudzums ievārījumu karstā laikā var šķist kārdinoši izvēli, tomēr liela cukura daudzuma uzņemšana izraisa straujas cukura līmeņa svārstības asinīs un tā rezultātā var parādīties nogurums un nespēks. Tas gan nenozīmē, ka vasarā no saldumiem jāatsakās pavisam labāk. Ir izvēlēties mazākas porcijas un dot priekšroku svaigākām alternatīvām, piemēram, ogām un augļiem. Arī trekna gaļa rada papildus lodas gremošanas sistēmai. Grilēta gaļa daudziem ir neatņemama vasaras sastāvdaļa, tomēr ļoti trekna gaļas produkti karstā laikā var radīt papildus lodas gremošanas sistēmai. Trekna cepta gaļa, desas un lielas gaļas porcijas tiek sagremotas lēnāk, tāpēc pēc ēšanas var rasties smaguma sajūta un miegainība. Karstā laikā labāk izvēlēties vieglākus ēdienus zivis, vistas gaļu, dārzeņus, salātus un nelielas porcijas. Augsta kafija un sāļās uzkots arī to ar mēru. Ledus kafija karstā dienā var šķist lielisks veids, kā atvēsināties, taču kofeīns dažiem cilvēkiem var veicināt šķidruma zudumu, tāpēc dzerot kafiju īpaši karstā laikā vai fiziskas slodzes laikā ieteicams papildus dzert arī ūdeni. Tāpat ieteicams ievērot mērenī, baidot sāļus produktus, piemēram, čipsus, sālīts rieks un marinētas produktus. Pārmērīgs sāls daudzums var veicināt šķidrumu aizturi organismā. Ko tad labāk ēst karstā laikā? Par to pēc kāda brīži. Par to visu lasu portālā Jauns LV. Pulkstens ir 7:45 minūtes. Labrīt!

7:48 minūtes par šodien gaidāmo laiku. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām iespējams nelielas lietas, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļu rietumu vējš 3-8 metru sekundē gaisa temperatūra +23, +28 grādi, piekrastē mēsāk 21-22. Rīgā pa laikam saule, dienas vēl bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs ap +23 grādiem. Labrīt visapkārt! Pagriez skaļāk un dzied līdzi! Tavs radios konto!

0: Turpmākās minūtes pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Latvijā stājies spēkā jauns regulējums, kas pirmo reizi nosaka vienotu kārtību militāru incidentu radīto tiešo zaudējumu kompensēšanai miera laikā. Kā intervijās konto mediju grupai pastāstīja tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotās saraksta, šī sistēma faktiski darbosies kā valsts nodrošināta apdrošināšanas polise, lai kliedētu pierobežas novadu iedzīvotāju un uzņēmēju pamatotās bažas par savu drošību un īpašumiem.
1: Praktiski trīs kategorijas – fiziskas personas, juridiskas personas un pašo. Tie ir tie, kuri var ciest attiecīgos zaudējumus un tiem ir prasījuma tiesības. Tiesības vērsties ar iesniegumu un prasīt šo kompensāciju. Un ir divi galvenie virzieni. Viens virziens ir tas, kas saistīts ar lauksaimniecību un meža nozari, sējumi vai mežaudzes vai cita veida. Zaudējumi tie iet ar lauka atbalsta dienestu. Savukārt otrā virzienā ir, piemēram, mašīna, māja, uzņēmumu, noliktavas vai līdzīgi. Tas iet ar pašvaldību, tad ar iesniegumus pašvaldībā.
0: Tā tieslietu ministrs Edvards Smiltēns. Ja īpašums ir apdrošināts pret militārajiem riskiem vai tirgū šāda apdrošināšana nav pieejama, valsts kompensēs līdz 90% no tiešajiem zaudējumiem. Savukārt, ja militāro risku apdrošināšana ir pieejama, bet īpašums nav apdrošināts, valsts kompensēs līdz 75% no tiešajiem zaudējumiem. No Eiropas Savienības 21. Sankciju paketes pret Krieviju izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriārhs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs. Atsaucoties uz avotiem diplomāta aprindā ziņo tīmekļa izdevums Ukrainska pravda. Tāds lēmums esot pieņemts, piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par sankciju 21. Kārtu pret Krieviju, kā arī apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai. Un vēl viena ziņa tepat Latvijā. Šogad kopumā gaidāma laba medus raža, kā norāda Latvijas biškopības biedrībām. Šogad kopumā laikapstākļi ir labvēlīgi, ūdens pat labam augiem pietiek un nesen piedzīvotais lietus nodrošināja augstnieru mitrumu, kā arī siltums ir pietiekams, kādēļ kopumā situācija esot pozitīva.
2: Daktaras Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
3: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
4: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves, kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīzē. Informē Radios Konto.
6: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam brokoļi 99 centi. Cāļu spārni Rimi 2,75 € kilogramā. Viens Rimi Smart 1 litrs 54 centi. Rimi.
7: Pirmdiena 13. jūlijas pulkstens ir 8 no rīta. Labrīt! Labrīt, Margarita! Labrīt, Margrieta! Suminēts vārddienām. Tavs laimes visiem, kam šodien dzimšanas dienas arī dzimšanas dienās. Šis ir tavs radios konto. Radios konto studijās šorīt ar ziņām. Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Melkaus. Radios konto! Tālruņa numurs 6722-8855. WhatsApp un īziņa numurs 2722-8855.

8:08 minūtes. Mēs brīži runājam par to, ko neēst karstā laikā, tagad par to, ko ēst. Karstumā labi pašsajūta palīdz uzturēt vienkāršs princips – vairāk šķidruma, vieglāks uzturs un nelielas porcijas. Labākā izvēle ir svaigi augļi un dārzeņi, ogas, zupas un salāti, liesi, olbaltumvielu avoti, piemēram, zivis, vistas, gaļa vai pakšaugi un pieteikams ūdens daudzums. Šāds uzturs palīdz organismam vieglāk pārsiest karstumu un ļauj justies labāk arī īpaši tveicīgās dienās. Šodien līdz plus 28 grādiem, tāpēc dažas pazīmes, ka organisms cieši no karstuma. Galvas sāpes, tā ir viena no biežākajām pazīmēm, ka organismam ir nepieciešams vairāk šķidruma un vairāk atpūtas. Svīstot tiek zaudēts ūdens un minerālu vielas, tāpēc atūdeņošanās var ātri pasliknāt pašsajūtu, var palīdzēt ūdens dzeršana, uzturēšanās vēsākā vietā un fiziskās slodzes samazināšana. Parādās izteikts nogurums vai miegainība. Ja karstā laikā jūtams neparasti liels nogurums, miegainība vai grūtības koncentrēties, tas var liecināt, ka organisms ir pārslogots. Ķermenis patērē daudz enerģijas, lai atvēsinotos, tāpēc pat ikdienas aktivitātes var šķist daudz grūtāks. Vēl būt var pat reibonis un nespēks vai slikti pašsajūt. Reibonis un vainis var liecināt, ka organisms nav saņēmis pietiekami daudz šķidruma vai pārāk ilgi ir atradies karstumā. Šādā situācijā ieteicams doties ēnā vai vēsākā telpā padzerties ūdeni un ļaut organismam atpūsties. Ja pašsajūta neuzlabojas vai parādās smagāki simptomi, piemēram apjukums, samaņas traucējumi vai ļoti augstas ķermeņa temperatūras, nekavējoties jāvēršas pēc medicīniskās palīdzības. Tas no portāla Jauns LV. Ko ēst, ko neēst, ko darīt, ko nedarīt. Karstā dienā tādā, kas būs, piemēram, šodien. Ir 8:09. Labrīt!

Latvijas šodien mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vietām iespējams neliels lietus. Ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 23 plus 28 grādi. Mazliet vēsāk piekrastē 21, 22. Rīgā palaikam sauli, dienas soli bez nokrišņiem un gaisa temperatūra sola ap 23 grādiem. 8 un 14 minūtes tavs radio skontā. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum. Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No Eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņi 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
4: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā!
7: Radio Skonto
8: 8 un 19 minūtes.

studijā un pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ekonomikas ministrijas ieskatā, lai izpildītu Satversmes tiesas spriedumu par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējuma neatbilstību Satversmē, nepieciešams veikt grozījumus ministru kabineta noteikumos un likumā. Satversmes tiesa atzinusi par Satversmē neatbilstošu trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējumu, jo tas nenodrošina pienācīgu aizsardzību pret pārmērīgu izklaides troksni. Tiesa noteica, ka regulējums Saeimai jāsaka.

0: padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par sankciju 21. Kārtu pret Krieviju, kā arī apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai. Parīzē Francijā šodien un rīt notiks labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksme un svinīgi pasākumi par godu Francijas nacionālajai dienai. Labas gribas koalīcijā apvienojušās valstis, kas vēlas un ir gatavas sniegt savu ieguldījumu Ukrainas atbalstam. Rīgā no šodienas līdz 15. Jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. Goda konsuli Latvijas uzdevumā veic valsti reprezentējošas funkcijas. Rīgā šodien tiksies arī Latviešu diasporas organizācijas piedaloties diasporas konsultatīvās padomes sēdē, kurā apspriedīs sadarbību ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saimas vēlēšanās, kā arī diasporas valodas un izglītības, remigrācijas koordinācijas, kultūras un sabiedrības noturības, strateģiskās komunikācijas un mediju darba grupu ziņojumu par paveikto.
1: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām iespējams lietus. Ziemeļu, ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi, vēsāk piekrastē 21, 22. Rīgā palaikam saula dienu sola bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 21, Zemgalē 21, 22, Kurzemē 17, 20, Vidzemē 19, 23, Latgalē plus 20, 22 grādi. Pulkstens ir 8:31 minūte. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: 8:38 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Rīgas ziņas.
0: Rīgas pašvaldība turpina uzlabot gājēju infrastruktūras pieejamību. Jūnijā 19 vietās pazeminātas ietvju apmales. Darbi veikt, lai ērtāk un drošāk pārvietošanos nodrošināt cilvēkiem ar kustību traucējumiem, senioriem, vecākiem ar bērnu ratiņiem un citiem gājējiem. Šomēnes apmaļu pazemināšanu plānots turpināt Dzirdciemā, Ziepniekkalnā, Bieriņos, Grīziņkalnā, Centrā un Meža parkā. Savukārt tuvākajā laikā pašvaldība atkārtot aicinās iedzīvotājus piedalīties aptaujā, lai noteiktu nākamās vietas, kur nepieciešami šādi uzlabojumi. Jūlijā pašvaldība sāks atjaunot ietvju segumu vēl 4 objektos Teikā, Mežciemā un Latgales apkaimē. Darbi paredzēti Ropažu, Palmu, Bērspils, Celmu un Salaspils ielā. Kopumā atjaunos vairāk nekā 4500 kvadrātmetru ietvju segumu. Pašvaldība norāda, ka seguma atjaunošana uzlabos gājēju drošību un pārvietošanās komfortu, kā arī palīdzēs uzturēt pilsētas infrastruktūru labākā stāvoklī. Būvdarbu laikā iespējami lokāli pārvietošanās ierobežojumi. Sijā Rīgas ūdens šovasar sāks ūdensvedu un kanalizācijas tīklu pārbūvu Mangaļsalā, lai nodrošinātu iedzīvotājiem drošākus un kvalitatīvākus ūdens saimniecības pakalpojumus. Projektā par vairāk nekā 5,5 miljoniem eiro plānots izbūvēt jaunus ūdensvedu un kanalizācijas tīklus, kā arī 3 kanalizācijas sūkņu stacijas. Būvdarbs paredzēts pabeigt līdz 2028. Gada rudenim. Projekta laikā vairāk nekā 100 īpašumiem tiks nodrošināta iespēja pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Milgrāvi tiltu transporta mezglē notiek brauktuves seguma defektu novēršana. Tiks frēzēt asfalta betona virskārtu un ieklāts jauns segums posmā no tilta pieejam līdz Emmas ielai. Pašvaldība skaidro, ka pēc 2024. Gadā veiktās seguma atjaunošanas laboratorijas pārbaudēs konstatētas kvalitātes neatbilstības tādēļ būvuzņēmējs defekts novērsīs par saviem līdzekļiem. Lai mazinātu ietekmi uz satiksmi, darbi notiks no 9:00 vakarā līdz 6:00 rītā. Plānots, ka darbi noslēgsies līdz 31. jūlijam.
2: Tās bija Rīgas ziņas.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

8:44 minūtes. Latvijā šodien būs mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vietām. Iespējams, lietus var iet pērkonu negaiss, citviet laikam ne. Ziemeļa rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē. Gaisa temperatūra šodien plus 23, plus 28 grādi, mazliet vēsāks piekrastē 20, 21 grādi. Rīgā pa laikam saule, dienas soli bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs plus 23, 24 grādi. 8:44 minūtes tavs radios konto. Pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Un labrīt!

0: Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi katru darbdienas rītu ap 8.50.
1: Apmēram tā arī ir 8.48. Auns šodien būs apņēmības pilns sasniegt savus mērķus un nekas nespēs tevi viegli apturēt. Darba vidē var saņemt atzinību par iepriekš paveikto vai kādu interesantu piedāvājumu. Vērsis šodien jutīsies pārliecināts par sevi un savām spējām. Kāds cilvēks var sniegt vērtīgu padomu, kas palīdzēs atrisināt jautājumu, ar kuru cīnījies jau ilgāku laiku. Viņi. Šī diena būs bagāta ar sarunām un jaunām idejām. Iespējams saņemt ziņu, kas pilnībā mainīs tavas tuvāko dienu ieceres darbā. Tava atvērtība un radošums palīdzēs atrast neparastus risinājumus. Vēzis šodien vairāk uzmanības pievērsīs savām emocijām un mājas lietām. Kāda saruna ar tuvu cilvēku palīdzēs iegūt lielāku skaidrību par apkārt notiekošo. Lauva, šodien tava harizma būs īpaši pamanāma un apkārtēja labprāt sekos tavām idejām. Var saņemt uzaicinājumu uz interesantu pasākumu vai tikšanos. Jaunava, šī diena būs ļoti piemērota praktisku jautājumu risināšanai. Var veiksmīgi pabeigt kādu darbu, kuru ilgstoši bija atlicis. Kāds kolēģis vai draugs novērtēs tavu atsaucību. Svari, šodien īpaši svarīgi būs spēja rast kompromisus un saglabāt harmoniju. Darba vidē iespējama veiksmīga sadarbība, kas pavērs jaunas iespējas attiecībā valdīs romantiska noskaņa. Skorpions, šodien intuīcija palīdzēs pamanīt to, ko citi nepamana. Darbā iespējams sarežģīts uzdevums, taču tu ar to veiksmīgi tiks galā. Attiecībās svarīgi būs atlaist vecos aizvainojumus. Strēlnieks, šī diena mudinās meklēt jaunas iespējas un nebaidīties no pārmaiņām, var saņemt kādu interesantu piedāvājumu, kas saistīts ar ceļošanu, mācībām vai jaunu pieredzi. Mežāzis šodien koncentrēsies uz saviem pienākumiem un ilgtermiņa mērķiem, iespējams saņems pozitīvas ziņas par kādu iepriekš iesāktu projektu. Ūdensvīrs, šodien tavā prātā dzims vairākas orģinālas idejas, kādu nejaušu tikšanās var kļūt par sākumu veiksmīgai sadarbībai vai draudzībai. Un visbeidzot zivis, šodien intuīcija būs tavs galvenais ceļojums, var sajust, ka pienācis laiks pieņemt lēmumu, kur līdz šim esi atlicis. Darba jautājumos saglabā pacietību, rezultāti būs labāki nekā sākumā šķita. 8.50 minūtes pirmdiena, 13. jūlijas, lēmums jauka visu šī diena 13 vai 12 dažādos veidos, kā nu kuram. Paldies, saku, portālam Brīvbrīd LV par zvaigžņu stāvokli skaidrojumu.
0: Tie bija Radio Skonto uzmundrinošie horoskopi.
2: Radio Skonto uzmundrinošajiem horoskopiem ir izklaidējošs raksturs. Tie neaizstāja patstāvīgu lēmumu pieņemšanu.

0: studijā un pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! Ekonomikas ministrijas ieskatā, lai izpildītu satversmes tiesas spriedumu par trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējuma neatbilstību satversmē, nepieciešams veikt grozījumus ministru kabineta noteikumos un likumā. Satversmes tiesa atzinusi par satversmē neatbilstošu trokšņa novērtēšanas un pārvaldības regulējumu, jo tas nenodrošina pienācīgu aizsardzību pret pārmērīgu izklaides troksni. Tiesa noteica, ka regulējums Saimai jāskārto līdz 2027. Gada martam. ASV armija veikusi jaunu striecienus Irānai, lai mazinātu Teherānas iespējas uzbrukt tirdzniecības kuģiem Hormuza šaurumā. Dots trieciens vairākiem desmitiem mērķu, tajā skaitā Irānas pretgaisa aizsardzības sistēmām, piekrastes radariem, raķešu un lidrobotu palaišanas pozīcijām un revolūcijas sargu korpusu ātrlaivām. No Eiropas Savienības 21. Sankciju paketes pret Krieviju izslēgts Krievu pareizticīgās baznīcas patriārs Kirils un naftas uzņēmuma Lukoil dibinātājs Vagits Aļekperovs. Atsaucoties uz avotiem diplomāta aprindās ziņoja tīmekļa izdevums Ukrainska Pravda. Šāds lēmums esot pieņemts piekāpjoties Bulgārijas prasībām. Eiropas Savienības ārlietu padomes sanāksmē šodien plānots vienoties par sankciju 21. Kārtu pret Krieviju, kā arī apspriest turpmāko atbalstu Ukrainai. Parīzē Francijā šodien un rīt notiks labas gribas koalīcijas valstu līderu sanāksme un svinīgi pasākumi par godu Francijas nacionālajai dienai. Labas gribas koalīcijā apvienojušās valstis, kas vēlas un ir gatavas sniegt savu ieguldījumu Ukrainas atbalstam. Rīgā no šodienas līdz 15. Jūlijam notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. Goda konsuli Latvijas uzdevumā veic valsti reprezentējošas funkcijas. Rīgā šodien tiksies arī Latviešu diasporas organizācijas piedaloties diasporas konsultatīvās padomes sēdē, kurā apspriedīs sadarbību ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saimas vēlēšanās, kā arī diasporas valodas un izglītības, remigrācijas koordinācijas, kultūras un sabiedrības noturības, strateģiskās komunikācijas un mediju darba grupu ziņojumu par paveikto. Radio Skondo.
1: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali Lats. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
2: Lats – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
1: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat Lats veikalā.
2: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. Lats – vietējais spēks. Lats – Latvijas uzņēmēja veikali.
3: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 eiro. Solāra lampa – tikai 39 centi. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā, bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaiga sodziņas, tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!
4: Deviņa no rīta, pirmdiena 13. Julijas Margarita un Margrieta svin vārda dienu. Suminātas dāmas, daudz laimes šīs dienas jubilāriem dzimšanas dienās tavs radios konto. Radios konto studijā šorīt ar ziņām Oskars Brasliņš ar pārējo Kārlis Malkavs. Labrīt!

0: 9:08 minūtes. Radio Skondo.
1: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidis lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidis lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
2: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
3: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte. Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
2: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
4: Top, top, top!
5: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
7: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
0: 9:10 minūtes pirmdien 13. jūnijas pēdējā nedēļa futbola pasaules kausā lasu žurnālā mājas viesis par to, ka lielais futbols šobrīd maksā arī lielu naudu. Līdzīgi, kur klātienā apmeklē pasaules kausa spēles ASV stadionos, bija šokāti par ēdienu un dzērienu cenām. $18 par glāzi alus, $10 par ūdens pudeli, $15 par hamburgeru. Līdzīgas cenas bija arī Kanādā un Meksikā, kur ienākuma līmenis ir zemāks nekā ASV. Mehiko futbola stadionā glāzi alus maksāja 300 peso, ja 15 eiro, kas ir meksikāņu strādnieka minimālā dienas. Alga, tādas tās cenas tur. Ļoti dārga spēļa apmeklēšana izmaksāja līdzstējumu no citām pasaules malām, nu tiem, kas nav amerikāņi, kanādieši vai meksikāņi. Tiem jāmaksā arī par aviobiļetēm, viesnīcām, vietējo transportu un citām lietām. Ekvadors izlases fans Renato Perez iztērēja $22,000, lai viņa ģimene piecu cilvēku sastāvā varētu klātienē noskatīties Ekvadors izlases spēle pret Vāciju. Vismaz šajā gadījumā tas bija iztērētās naudas vērts, jo Ekvadori izcīnīja negaidīt uzvaru. Tas bija katra iztērētā centa vērts, un es to darītu atkal tā priecājas Perez. Kas tad mums tur futbolā ir palicis? Pusfināli, un, protams, arī fināls, pirmais pusfināls. Rītvakar, pulksten 10. Vakarā, Francija pret Spāniju un parīt, proti, trešdien vakarā, pulksten 10. Anglija pret Argentīnu. Un fināls mums laikam ir svētdien, pulksten 10. Vakarā. 9:12 minūtes. Labrīt!

Latviešu vienmēr nīk smagoņu daudzums valsts austrumos vietām lietus un iespējams arī pērkona negaiss. Citviet laikam nē. Ziemeļu rietumu vējš 3 līdz 8 metri sekundē gaisa temperatūra plus 23 plus 28 piekrastē vēsāks ap plus 21 grādu. Rīgā palaikam saule bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būs plus 23 24 grādi. 9 un 15 minūtes tavs radios kontakts. Pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: 9:19 minūtes. Labrīt!
1: Ilgstoša reklāma.
2: Ieskaties jaunākajā podkāstā bez filtra - plastikas ķirurģija epizodē.
3: Šajā vēstulē bija minēts, ka jauns deguns vai krūtis automātiski neatrisinās problēmas privātajā dzīvē.
4: Nē, nekādā ziņā. Tam arī tas nav jāizdara.
3: Ja cilvēkam liekas, bet, nu tad es tur, nezinu, man būs lielāks, skaistāks krūtis vai, nezinu, mazāk grumbu, un tad es būšu laimīgāk.
4: Jā un nē, redz, mūsu pacientu apmierinātības rādītāji, tā daļa pacientu, kas ir apmierināti vai ļoti apmierināti, atkarībā no operācijas veida, ir tur starp 95% un 99%. Es to saku ar diezgan lielu pārliecību, jo to saka gan pasaules literatūra, gan arī mani pētījumi. Ja, teiksim, šogad man bija divi lieli kongresi, kuros bija jāuzstājās Eiropas līmeņa pasākumi, un es izpētīju savu pieredzi ar krūšu operācijām, kas man ir šobrīd kopš certifikāta saņemšanas precīzi 10 gadi, un mēs izgājām cauri visām manas operētajām krūšu implantu pacientēm un izvērtējām dažādu implantu veidu, gan pacientu apmierinātību, gradācijā neapmierināt, apmierināt, ļoti apmierināta, gan manu kosmētiskā rezultātu vērtējumu, viņš ir neapmierinošs, apmierinošs, labs, ļoti labs, gan arī cipariskās atšķirības, kā kur veidi implanti man ir dzīvojuši, cik daudz krūtis ir mainījušās laika periodā pēc operācijas, un arī komplikāciju biežumu, un nu, tie cipari, viņi ir diezgan pārliecinoši. Jā, es neesmu bezjēdzīgi pavadījis 10 gadus tur tādā ziņā priekš manas pašapziņas viss ciparos bija kārtībā. Protams, tas dod pārliecību, ka mēs saprotam, ko mēs darām, mēs varam izvērtēt pacientus, mēs zinām, kur mūsu ārstēšana aizvedīs. Un tas, man liekas, ir arī super svarīgi sākotnē komunicējot, ka mēs varam piedāvāt, mēs varam dabūt šādus rezultātus, bet pie konkrētās operācijas priekš jums tas būs šāda veida process. Mēs šito visu izrunājam, mēs nonākam līdz īstajam produktam priekš pacientā un īstajam viņa režīmam. Ja vajag ātrāk rezultātu, mēs pastāstam riskus, bet varam piemēroties, jo nav tā, ka viens ir sliktāks pa otru. Nu, katram ir savas priekšrocības, savi trūkumi.
2: Jaunāko podkāstu epizodu skaties Skonto tev LV. Ārstniecības iestādes kods 01006630.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labrīt! No svētdienas pēcpusdienas līdz šī rīta pulkstenes sešiem sadales tīkls novērsis 80 pērkona negaisa radītus elektrotīkla bojājumus. Šorīt elektroapgāde vēl traucēta ap 480 klientu, bet vakar pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumu daļā sasniedz aptuveni 9300. Bojājums elektrotīklā radīja gaisa

0: Liem. Aizvadītajā dienaktī uz Latvijas autoceļiem pieķerti 17 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē. 10 gadījumos dzērāja šoferu organismā alkohola koncentrācija bija virs 1,5 promiles un par šādu likumu pārkāpumu ir paredzēta krimināla atbildība. Dienvidkorejas autobūsu uzņēmuma Hyundai Motor arodbiedrība šodien sākusi 3 dienu daļēju streiku, jo sarunas ar kompānijas vadību par algu palielināšanu noslēgušās bez panākumiem. Krievijas varas iestādes ziņojušas par ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Amatpersonas apgalvoja, ka naktī uz pirmdienu Maskavas apgabala virzienā lidojuši vairāk nekā 350 bezpilota lidaparāti. Ukraina šo uzbrukumu pagaidām nav komentējusi. Bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien atklās labdarības akcijā sievietes sargā Latvija atbalstā veidoto fotoizstādi Aizstāvju balsis, kas stāsta par Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošām sievietēm.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos vietām iespējams lietu. Ziemeļrietumu vējš 3 līdz 8 metru sekundē gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādu piekrastē plus 21. Rīgā palaikam saule bez nokrišņiem un gaisa temperatūra būšot ap 23 grādiem. Šobrīd Rīgā 22 grādi, Zemgulē 22-24, vēsāks Kurzemē tur 18-21. Vidzemē plus 22 plus 23, Latgalē plus 23 grādi. 9:32 minūtes. Labrīt!
1: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
1: Ferratum.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītavu atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Rimi zemocenu gros – gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 13. jūlijam – brokoļi – 99 centi. Cāļu spārni Rimi – 2 eiro 75 centi kilogramā. 1 Rimi Smart – 1 litrs – 54 centi. Rimi!
7: 9.43 minūtes nedēļas plāns, nu, vismaz laikapstāku ziņā. Šodien laiks Latvijā būs silts, brīžiem karsts, tā liecina prognozes. Otrdien vēl vietām visos reģionos izveidosies lokāli lietus un negaiss mārkoņi, bet trešdiena, ceturtdiena un piekdiena paies bez nokrišņiem. Vēja pārsvarā būs lēni un no ziemeļa puses, bet nedēļas nogalē iegriezīsies dienvidu austrumu dienvidu vēja. Līdz piekdienai minimālā gaisa temperatūra naktīs pārsvarā būs 12-17 grādi, šonakt tā nebija, bija baigi silts. Maksimālā pēcpusdienās 22-28 grādi. Nākamajās brīvdienās mūsu reģionā iebūdīs mitrāka gaisa masa, tādēļ laiks kļūst sutīgāks, daudz vietu gaidāms īslaicīgas lietusgāzes un pērkona negaisa. Pastāv arī iespēja, ka lokāli negaisa būs diezgan spēcīga temperatūra, gan vēl mazliet paaugstināsies, ja vien nepietiek ar 22-28. Ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē 17-20 grādi, bet lielākajās upēs un ezeros 19-23 grādi. Un nedēļas gaitā ūdens temperatūra vēl nedaudz paaugstināsies. Tā kā vasarīga nedēļa priekšā. 9.44 minūtes tavs radio kontakts. Labrīt!

9:47 minūtes par nedēļas turpinājumu noskaidrojumu vēl tikai par šodien. Latvijā būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām lietus. Ziemeļ-ziemeļ-rietumu vējš, 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra šodien plus 23, plus 28, mazliet vēsāks piekrastē plus 21 grādu. Rīgā palaikam saldienu bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 23, plus 24 grādi. Vislabā tā iepriekšējās dažas stundas par mūziku gādāju Kārs Malkovs. Tiekamies atkal rīt no rīta. Agri, agri. Lai viss jauki!

0: par to, kas svarīgs tev apkārt, pie mikrofona Oskars Brāsliņš. Labrīt! No svētdienas pēcpusdienas līdz šī rīta pulkstenes 6:00 sadales tīkls novērsis 80 pērkona negaisa radītus elektrotīkla bojājumus. Šorīt elektroapgāde vēl traucēta ap 480 klientu, bet vakar pēcpusdienā vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumu daļā sasniedz aptuveni 9300. Bojājumus elektrotīklā radīja gaisvadu līnijās iegāzti koki un zari, kā arī zibens un stiprā vēja ietekmē bojāti balsti un citi elektrotīkla elementi. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā. Latvijas Banka un Centrālā statistikas pārvalde no šodienas Latvijā sāka eirozonas līmeņa maisaimniecību finanšu un patēriņu aptauju. Aptuveni 4000 maisaimniecību, kuras tiks izvēlētas izmantojot gadījumu izlasi, saņems Latvijas Bankas un Centrālās statistikas pārvaldes vēstuli ar aicinājumu piedalīties aptaujā. Šodien pus6 vakarā Rožkalnu kultūras namā Rimicānos Preiļu novadā notiks sabiedriskās apspriešanas sanāksme par Sijā Vinder Latvija plānoto vēja elektrostaciju pārku Nīdzgale, Augšdaugavas novada Nīdzgales un Kalupes pagastos. Sabiedriska apspriešana plānota līdz 25. jūlijam. Aizvadītajā dienaktī uz Latvijas autoceļiem pieķertis 17 transporta līdzekļu vadītāji alkohola reibumā un viens narkotisko vielu ietekmē. 10 gadījumos dzērājis šoferu organismā alkohola koncentrācija bija virs 0,5 promiles un par šādu likumu pārkāpumu ir paredzēta krimināla atbildība. Dienvidkorejas autobūs uzņēmuma Hyundai Motor arotbiedrība šodien sākusi 3 dienu daļēju streiku, jo sarunas ar kompānijas vadību par algu palielināšanu noslēgušās bez panākumiem. Krievijas varas iestādes ziņojušas par ukraiņu lidrobotu masveidu uzlidojumu Maskavai un Maskavas apgabalam. Amatpersonas apgalvoja, ka naktī uz pirmdienu Maskavas apgabala virzienā lidojuši vairāk nekā 350 bezpilota lidaparāti. Ukraina šo uzbrukumu pagaidām nav komentējusi. Bet Latvijas Nacionālajā bibliotēkā šodien atklās labdarības akcijā sievietes sargā Latviju atbalstā veidoto fotoizstādi Aizstāvju balsis, kas stāsta par Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošām sievietēm. Radio Skondo.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
2: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas Loto! Labas lietas notiek!
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
8: Labrīt, pirmdienā! Jaunā darba nedēļā, pulkstens ir 10 no rīta, 13. jūlijs. Margarita un Margrieta saņem vārdienas apsveikums, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. 6722 8855 tālruņa studijā, ja nu kas, droši zvanu. Oskars Brāsliņš ar ziņām, Mārtiņš Škits ar lieliskām melodijām. Lai veiksmīgi šī darba nedēļa, ka arī šī diena konkrēti. Neskatoties uz to, ka 13. datums, 13. kā zināms, daudziem ir ļoti veiksmīgs, lai veiksmīgs tas arī tev šodien.

0: Ir 11 minūtes pār desmitiem. Droši vien esi jau dzirdējis, ka Tomass Klēns, mūziķis, dziesmu autors un dziedātājs ir nonācis grūtībās saistībā ar veselību. Un te es esmu sazvanījis Tomass Klēna draugu un arī Tomass dziesmu līdzautoru Guntaru Raču. Guntar, labrīt!
1: Labrīt!
0: Tad kā mēs varam Tomassam Klēnam palīdzēt šobrīd?
1: Nu, protams, fonds līdzskaņi ar laipu ir izsludinājuši gan ziedojumu kontu, gan var ziedot, protams, privāti viņu rehabilitācijai, taču viņam vislielāko prieku šobrīd sagādā tas, ka viņa dziesmas skan, ka viņa atceras un ka viņš var rakstīt jaunas dziesmas. Un tas ir tas būtiskākais un tas, ka šobrīd ir viena jauna dziesma sākus skanēt ēterā. Es uzreiz varu godīgi pateikt, nemelojot, ka šis ir pilnīgi cits Tomass, kurus ieraudzīja pēc tam, ka viņš atsāka radošo. Lai arī viņam ir grūti joprojām ar pārvietošanos un tamlīdzīgi, tas dzīves prieks ir atgriezies, kas bija pazudis jau ļoti ilgu laiku, un, tā kā, un arī atbalsts, kuru mēs jūtam gan no radiostacijām, gan privāti, gan no mūziķiem. Es redzu, ka Tomassam tas ir devis, kā saka, ticību tam, ka viņš kādam ir vajadzīgs. Tas nozīmē, ka nav vērts padoties un viņš nepadosies.
0: Jā, prieks to dzirdēt, es arī piekrītu ļoti svarīgi, tas īpaši muzikantiem arī ir, tad šobrīd, lai skan arī dziesmu muzikādas.
1: Nu ko, pagriez skaļāk un dzied līdzi.
0: Paldies, Guntar.
1: Ātā.
0: Ātā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā šodien mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietum, ziemeļpuses vējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 23, plus 28, piekrastē ap plus 21 grādu. Rīgā brīžiem saule, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
4: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
5: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
6: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaid slieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaid slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
7: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

Laiks pagriezt skaļāk un dzirdēt līdzi. Grupa Remix, dziesma no 1986. Gada. Dziesmas autori ir Austras Kuiņa un Vilnis Krieviņš, jā, grupas Remix bundzinieks. Protams, meitenei kafēnīcā. Tavā radioskonto 10:34.

0: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga. Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
1: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze.
2: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Pilva labi, iet kopā!
5: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
6: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
7: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintara koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintara koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē radios konto.
8: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Džīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.

0: Turpmākās minūtes ar tevi kopā Oskars Brasliņš. Labdien! Rīgā no šodienas līdz trešdienai notiks 12. Latvijas goda konsulu sanāksme, kurā piedalīsies vairāk nekā 90 Latvijas goda konsuli no 44 pasaules valstīm. Goda konsuli Latvijas uzdevumā veic valsti reprezentējošas funkcijas. Rīgā šodien tiksies arī Latviešu diasporas organizācijas piedaloties diasporas konsultatīvās padomes sēdē, kurā apspriedīs sadarbībā ar Centrālo vēlēšanu komisiju 15. Saimas vēlēšanās, kā arī izvērtēs ziņojumu par paveikto. Svētdien saistībā ar vēja radītiem postījumiem saņemti 60 izsaukumi. Visvairāk izsaukumu saņemti Latgales reģionā, no tiem 28 uz Rēzeknes pilsētu un novadu. Bet no svētdienas pēcpusdienas līdz šorīt 6 sadalas tīkls novērsis 80 pērkona negaisa radītus elektrotīkla bojājumus. Vienlaikus atslēgto klientu skaits Latvijas austrumu daļā sasniedz aptuveni 9300. Lielākie postījumi fiksēti Rēzeknes novadā. Latvijas slimnīcu biedrība aicina ministru prezidentu Andri Kulbergu uz konstruktīvu sarunu ar slimnīcu pārstāvjiem par slimnīcu darbu un veselības aprūpes sistēmas problēmām. Biedrība aicina sarunā kopīgi meklēt risinājumus veselības aprūpes piemības un kvalitātes uzlabošanai. Aicinājums izteikts pēc premjera 9. Jūlija preses konferencē paustajiem izteikumiem par slimnīcu neatliekamās palīdzības un uzņemšanas nodaļām kā melno caurumu, kā arī pārmetumiem par sistēmisku manipulēšanu un krāpšanos. Hidrauliskās pārbaudes laikā rīta Rīgā Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens. Uzņēmumā Rīgas siltums skaidro, ka karstā ūdens temperatūra Pārdaugavas apkaimēs pazemināsies jau šovakar. Šogad Latvijā kopumā sagaidāma laba medus raža. Kā norāda Latvijas biškopības biedrībā, šogad kopumā laikapstākļi labvēlīgi, ūdens pat labā augiem pietiek un nesen piedzīvotais lietus nodrošināja augsni ar mitrumu, kā arī siltums ir pietiekams, kādēļ kopumā situācija ir pozitīva. Un vēl par satiksmi. Valsts ceļu tīklā turpinās aktīva būvdarbu sezona un darbi notiek 69 posmos. Daugavpils apveceļa un Daugavpils šosejas būvdarbu posmos ir palielinājies pagaidu luksoforu skaits. Katrā no tiem tagad ir pa trim pagaidu luksoforu posmiem.
1: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais siers Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja – drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
7: Pulkstens ir 11, pirmdienā 13. jūlijā, tālrunas studijā tas pats nemainīgais 6722-8855. Ja vēlies sūtīt īziņu vai WhatsApp ziņu, tad 2722-8855. Oskars ar ziņām Mārtiņš ar lieliskām melodijām, lai kur tu būtu. Galvenais, ka esi kopā ar...
8: Rā!

Zviedruģu DJs un producents Avicii ar Waiting for Love izskan 8 minūtes pār 11. Turpinās austrāliešu dziedātāja Natalija Braglijā dziesmā Torn. Skaistāka mūzika, skaistākas klausītājas, tavs radioskonto.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: 16 minūtes pār 11. Erasure, Love to Hate You, līdz radies konto laika ziņām. 1991. gads. Kādi laiki? Nu, pirmkārt, atmodas laiks nāk prātā, vai ne?

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Putīs ziemeļrietumu, ziemeļpuses vējš 3 līdz 8 metru sekundē. Gaisa temperatūra plus 23, plus 28, piekrastē mazliet vēsāks tur ap plus 21 grādu. Rīgā brīžiem saule, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Tiem, kuri meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
4: Latvijas Loto!
3: Labas lietas notiek!
5: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC! Parocīgs trimmer Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
6: Redze zaudējusajā summu maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
7: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronix! Jūlijā drungulokām atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
8: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļgaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
9: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49. Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99. Saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
10: Radio

Turpinā instrumentu puiši, jeb puiši instrumenti, dziesmā Zemeslodes. Atkal aicinu tevi pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, jeb 27 minūtes pār 11.

Ir 11:34 minūtes, te tevs radio skonto. Gribu mazliet padalīties ar pieredzi brīvdienās. Tāds tauriņu uzlidojums. Man bija laukos sēžot uz svētdienas rītā uz terases dzerot kafiju. Es mēģinu atrast arī, es saprotu, vasaras vidus un tauriņam ir jābūt. Un es te skatos arī internetā ir informācija 122 dienas tauriņu sūgas un tā tālāk. Bet ap man lidinājās kādi nu, vismaz 10 raibie tauriņi ļoti skaisti un apsēdās pat uz plecs, uz kājas un Un es nesaprotu nu, tieši, kāpēc tā aktivitāte tik liela. Varbūt tev ir kāda versija. 27228855, tas izziņām un WhatsApp ziņām. Par tauriņiem arī nākamā dziesma no AHA. Butterfly, Butterfly, tavā radioskontā.

0: Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Feratum.
1: Futbols Latvijā ienāca jau 20. Gadsimta sākumā. Pirmās spēles Rīgā notika 1906. Gadā, kad ar šo sporta veidu vietējos iedzīvotājus iepazīstināja angļu jūrnieki un ierēģi. Gadu vēlāk tika dibināts pirmais futbola klubs Latvijā – British Football Club, kas vēlāk kļuva pazīstams ar nosaukumu Britānijā. Latvijas valstsvienība savu pirmo oficiālo spēli aizvedīja 1922. Gadā pret Igauniju. Spēle noslēdzās ar neizšķirtu 1-1, un tajā pašā gadā Latvija kļuva arī par Starptautiskās futbola federācijas asociācijas, jeb FIFA dalību valsti. Viens no spilgtākajiem brīžiem Latvijas futbola vēsturē bija 1924. Gadā, kad Latvijas futbola izlase pirmo un vienīgo reizi piedalījās olimpiskajās spēlēs. Parīzē gan aizvedot tikai vienu maču, jo izslēgšanas turnīrā latvieši ar 0-7 zaudēja Francijas komandai.
0: Tie bija Radio Skonto futbola fakti sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ferrat.

Jā, pirms brīža aizsāk tā tauriņa tēma, mazliet saņem kādas ziņas, jā, tā kā klausītāja raksta, kad arī piedzīvojas ko līdzīgu, garā kleitā, ejot gar dārzu, nevar vien nopriecāties par skaisto tauriņu baru ap mani. Izrādās, ka tie nemaz nebija tauriņi, bet gan izšķilušies kāpuri, kas ēda dārza augošos kāpostus. Savukārt tevī raksta, daudzie tauriņi ir brīnišķīga zīme, tas vienmēr ir uz veiksmi, labām ziņām un priecīgiem notikumiem. Vai, paldies par jaukām ziņām. Paldies! Renārs Kaupers ar ārkārtīgi skaistu Imanta Kalniņu un Ainara Mielau kompozīciju elpo. Pagriez skaļāk un dzied līdzi un vērojam tauriņus un priecājamies par nu jau pavisam silto un jauko vasaru. Te tavs radioskonto 11:46 minūtēs.

0: pie mikrofona Oskars Brasliņš. Labdien! Ekonomikas ministrija rosina vairāk nekā 50% apgrozījuma krituma gadījumā izveidot atbalsta programmu turismu un viesmīlības nozares uzņēmumiem. Šādi iecere veidot balstoties uz ziņojumu par Latvijas austrumu pierobežas turisma attīstības situāciju un priekšlikumiem. Centrālās statistikas pārvaldes dati par gada pirmo ceturksni Latvijas austrumu pierobežas reģionā liecina par ārvalstu viesu skaita samazinājumu par 7,2% un pat pilnīgu plūsmas apstāšanos atsevišķos novados šī gada pavasarī. Ārstu un pacientu pārstāvji vēstulē Veselības ministrijai un Nacionālajiem veselības dienestam aicina vienkāršot valsts kompensējamo migrēnas medikamentu izrakstīšanas kārtību, tajā skaitā atteikties no obligātā ārstu konsīlija lēmuma un saīsināt laiku, kas pacientam jāgaida līdz profilaktiskās terapijas saņemšanai. Vēstulē norādīts, ka no vairāk nekā 150 tūkstošiem cilvēku, kur Latvijā dzīvo ar migrēnu, modernu valsts apmaksātu profilaktisko terapiju līdz 2025. Gada beigām saņēma aptuveni 200 pacientu. Grīņu dabas rezervāts šogad atzīmē 90. Gada dienu kopš tā dibināšanas. Lai to atzīmētu, šo svētdienu speciālistu pavadībā tiks organizēts īpašs pārgājiens, sniedzot iedzīvotājiem retu iespēju ieskatīties teritorijā, kas ikdienā apmeklētājiem ir slēgta. Ar ko šī vieta ir tik unikāla? Intervijās Konto mediju grupai pastāstīja dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktore Dace Sāmīte.
1: Grīņu dabas rezervāts ir viens no tiem rezervātiem, kas izveidot jau pagājušā gadsimta sākumā, un Latvijā tādu nav daudz. Tas pats galvenais iemesls sākotnēji, kādēļ rezervāti veidoja, bija tāds ļoti rets augsts, kas saucās Grīņa sārtene, kurš sastopams ir tikai šajā Pāvilos Saks reģionā, un tā unikalitāte tiešām ir saistīta ar šiem pārmitrajiem mežiem, nu, ko mēs varbūt tā ikdienā varbūt pat nesaucam par mežiem, kaut kas starp mežu un purvu, jo apstākļi ir ļoti mitri, koki nelabprāt aug. Veidojas tāds dīvains veidojums, ko sauc par grīni, bet nu, tas ir gan virsājs, gan vietām tāds zaļu purvs.
0: Tā dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktori Dace Sāmīte. Grīņu dabas rezervāts ir otrs vecākais dabas rezervāts Latvijā un uzturēšanās tajā ir iespējama tikai ar īpašām atļaujām.
2: Enerģija, imunitāte, labsajūta. Tas viss sākas vienā vietā, tavā vēderā. Dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā atradīsi profesionālu pieeju tavai veselībai no pašiem pamatiem. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432. Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dancuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dancuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dancuker tik garšīgi.
3: Stokman vasaras izpārdošana turpinās! Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies Universāl veikalā un Stokman LV.
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv
3: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien!
7: Pulkstens ir 12, pusdienas laiks, ja tu šobrīd pusdieno, lai labi ēst gribi, iespjautos tūrši, lai labi ripo, joprojām pirmdien, 13. jūlijas, joprojām suminām Margaritas un Margarietas vārddienā, daudz laimes arī šīs dienas jubilāriem. Oskars ar ziņām, Mārtiņš ar lieliskām melodijām, paldies, ka esi kopā ar... Ja nu kas ziņojums, tad 6722-8855, tas ir tālrunas studijā, savukārt tīziņām un WhatsApp ziņām 2722-8855.

Puiši grupa Boyzone ar Ronam Keatingu priekšgalā dziesmā No Matter What. Tavā radio skonto 7 minūtes pār 12.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums valsts austrumos, vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietumu ziemeļvējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra plus 23, plus 28 grādi, piekrastē vēsāks tur ap plus 21 grādi. Rīgā brīžiem sauli, taču bez nokrišņiem un gaisa temperatūra ap plus 23 grādiem šobrīd tieši tik arī ir.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
4: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi, Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Ar Werners DE domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners DE e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners DE veikalos.
7: Signet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. Jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
8: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
9: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniku svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
0: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv slīpsvītra futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.

Lieliskais trīnieks Brains Adams, Rod Stewarts un Stinks tavā radioskonto 12:28 minūtēs. Ja dzīve ir melodija, tad es esmu melomāns, ja laime mēr bagātībā, tad es esmu miljonārs. Mūzika, radioskonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi!

0: Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Pasaules kausā futbolā noskaidrojušās visas pusfināla dalībnieces. Anglijas un Argentīnas vīriešu futbola izlases sestdien ar uzvarām papildu laikos nodrošināja vietu šī gada pasaules kausa pusfinālā. Anglijas futbolisti ceturtdaļfinālā tikās ar Norvēģiju, pēc pamatlaika rezultāts bija neizšķirts 1-1, bet papildu laikā vārtus guva Jude Bellingham's, nodrošinot Angļiem uzvaru ar 2-1. Tikmēr Argentīna un Šveice pamatlaikā cīnījās neizšķirt 1-1, bet papildu laikā argentīnieši guva vēl divus vārtus un uzvarēja ar 3-1. Otrā pusfinālā tiksies Francijas un Spānijas izlases. Spānijas futbola izlase piektdien ar 2-1 pārspēja Beļģiju, savukārt Francija jau ceturtdien ar 2-0, pārspējot Marokas izlasi, kā pirmā iekļuva pasaules kausa pusfinālā. Tātad rīt pusfinālā tiksies Francija un Spānija, bet trešdien Anglija un Argentīna. Bet cīņa par čempionu titulu notiks svētdien 19. jūlijā.
0: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Picai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
3: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
4: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Vinila grīdas segums, 33. klase, 5,5 mm, 12,49, ēdamistabas krēsls, 19,99, virtuves ūdens maisītājs, tikai 19,99. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam, kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Redze zaudējusajā sumu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klinikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
7: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēdz man uz aizu savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
10: e-leasings.lv.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.
11: Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life.

Dažādiem tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto Pitbull nomaina Līvi ar Ērika Ķiģeļa un Vika kompozīciju Laika dziesmiņu. Aicinu pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ir 12:47 šobrīd.

0: ar aktuāliem pašmai notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Latvijā stājies spēkā jauns regulējums, kas pirmo reizi nosaka vienotu kārtību militāru incidentu radīto tiešo zaudējumu kompensēšanai miera laikā. Kā intervijā Skonto mediju grupai pastāstīja tieslietu ministrs Edvards Smiltēns no apvienotā saraksta, šī sistēma faktiski darbosies kā valsts nodrošināta apdrošināšanas polise, lai kliedētu pierobežas novadu iedzīvotāju un uzņēmēju pamatotās bāžas par savu drošību un īpašumiem.
1: Praktiski trīs kategorijas – fiziskas personas, juridiskas personas un pašvaldība. Tie ir tie, kuri var ciest attiecīgos zaudējumus un tiem ir prasījuma tiesības. Tiesības vērsties ar iesniegumu un prasīt šo kompensāciju. Un ir divi galvenie virzieni. Viens virziens ir tas, kas saistīts ar lauksaimniecību un meža nozari, sējumi vai mežaudzes vai cita veida zaudējumi, tie iet ar lauka atbalsta dienestu. Savukārt, otrā virzienā ir, piemēram, mašīna, māja, uzņēmumu, noliktavas vai līdzīgi. Tas iet ar pašvaldību, tad iesniegums pašvaldībā.
0: Tā tieslietu ministrs Edvards Smiltēns. Ja īpašums ir apdrošināts pret militāriem riskiem vai tirgū šāda apdrošināšana nav pieejama, valsts kompensēs līdz 90% no tiešiem zaudējumiem. Savukārt, ja militāro risku apdrošināšana ir pieejama, bet īpašums nav apdrošināts, valsts kompensēs līdz 75% no tiešiem zaudējumiem. Ekonomikas ministrija rosina vairāk nekā 50% apgrozījuma krituma gadījumā izveidot atbalsta programmu turisma un viesmīlības nozares uzņēmumiem, izriet no Ekonomikas ministrijas informatīvā ziņojuma par Latvijas austrumu pierobežas turisma attīstības situāciju un priekšlikumiem. Hidrauliskās pārbaudes laikā rīt 14. Jūlijā Rīgā Pārdaugavā daudzviet nebūs karstā ūdens. Par plānoto siltumenerģijas padevas pārtraukšanu saulēcīgi informēti namu īpašnieku un apsaimniekotāji, kuru pienākums ir informēt dzīvokļu īpašniekus.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. Jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmalta piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
5: Melo M Mega Orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. Augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dināra Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta rādios konto TVNet grupa Origo, inbox.lv un izdevniecības žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
6: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
8: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
9: Pulkstens rāda viens dienā. Rīgā šobrīd plus 23 grādi, lai tev veiksmīgi šī pirmdiena kopā ar Radio Skonto, bet ja esi atvaļinājumā, tad jau nav starpības, kur nedēļas diena, vai ne? Arī kāds klausītājs raksta, labrīt, esmu modies. Droši vien tu esi atvaļinājumā. Lai izdodas!

Dažreiz, vai arī laiku pa laikam, mēs aicinām pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Te Ivo Fomins un arī tavs radios konto kā reizīt ar dziesmu dažreiz.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Vēl mazliet par šodien. Šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, valsts austrumos vietām neliels lietus, iespējams arī pērkona negaiss. Ziemeļrietums, ziemeļvējš 3 līdz 8 metru sekundē, gaisa temperatūra starp plus 23 un plus 28 grādi, izņemot piekrastē mazliet vēsāks tur ap plus 21 grādi. Rīgā brīžiem saule, bez nokrišņiem un gaisa temperatūra plus 23 grādiem. Nu, nākamajā stundā par gaidāmo laiku rītdienai.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
3: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaid slieksni, pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaid slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
4: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
5: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
6: Dzirdi? Tas ir tavs vēders. Un tam ir ko teikt. Mēs, dakteris Vilkoitis Vēdera klīnikā, spējam to sadzirdēt un izārstēt. Piesakies jau šodien Vilkoita LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
7: Esmu Ilūta Skaldere, pārdošanas direktore uzņēmumā Teko. Mūsu ražotais dzēriens Reo, viegli gāzēts, atsvaidzinošs ar sabalansētu elektrolītu daudzumu, efektīvi palīdz atjaunot šķidrumu organismā. Reo formulu izstrādājuši zinātnieki ar profesionālu izpratni par organisma dehidratācijas cēloņiem. Vairāk interesantas informācijas jūs atradīsiet mūsu mājaslapā mteko.com, kā arī Reo un Facebook Instagram kontos. Pēc dzērienu Reo Nārvesen veikalos, kā arī internetā augļas servises LV ar piegādi.
8: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
9: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi! Rādi!

Turpinās Timī T ar One More Try. Dziesmu sarakstījis ir Timī producents Toris, šķiroties no draudzenes, iedvesmojies un radījis šādu skaistu dziesmiņu. One More Try tavā radioskontā.

0: I love you. I just want you to know my love I'll always treasure. So please, just don't let me go.
1: Ilgstoša reklāma.
2: Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum.
3: Kamēr FIFA pasaules kausa izcīņa futbolā rita pilnā sparā, arī tev ir iespēja pierādīt savas zināšanas un cīnīties par uzvaru konkursā precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Tavs uzdevums ir doties uz mājaslapu ferratum.lv/futbols un reģistrēt savu atbildi uz dienas jautājumu. Nedēļas balvu, galda futbolu, iegūs dalībnieks ar visvairāk un visātrāk iesniegtajām pareizajām atbildēm. Dienas jautājums – cik spēļu kopumā būs norisinājušās FIFA pasaules kausa 2026 ietvaros? Variants A – 66, variants B – 80 vai variants C – 104. Atbildi reģistrē ferratum.lv/futbols.
2: Tā bija Radio Skonto zināšanu spēle precīzi tīklā sadarbībā ar Ferratum. Ferratum aplikācija, kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
4: Ferratum.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.

Cik žēl, ka maiputītes zied tikai maijā un arī mazliet jūnijā, bet laikam ne jūlijā. Bet maiputītēm jāpaliek. Vismaz radios konto viļņos. Pagriezis skaļāk un zied līdzi. Tā grupa tumsa.

Īsumā par aktuālo un, protams, arī svarīgo. Ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,385 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāri ir mežs Lūdzes novada Pasienes pagastā. Aģentūra Lēti informē Zemkopības ministrijā. Zemkopības ministrs Uldis Augulis pauž, ka šim darījumam ir liela mēroga ietekme uz ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību. Lielu mežu platību apsaimniekošana nozīmē ilgstošu stabilu pieprasījumu pēc vietējiem pakalpojumiem, nodrošinot darbu Latvijas uzņēmumiem, stabilus ienākumus Latgales ģimenēm un lielāku saimniecisko aktivitāti Latvijas austrumu pierobežā. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs aicina ekonomikas ministriju meklēt risinājumus atbalsta paplašināšanai Latvijas austrumu pierobežā. Prezidents norādījis, ka nepieciešams paplašināt attīstības finanšu institūcijas Altum, mājokļu un uzņēmumu kreditēšanas programmas, kā arī atvieglot atsevišķu Eiropas Savienības atbalsta programmu nosacījumus turisma nozars uzņēmumiem. Plānojot satiksmes organizāciju gaidāmo vanšu tilta remontdarbu laikā, tiek apsvērti iespēju uz lielāko būvdarbu laiku slēgt šo satiksmes pārvadu privātajam transportam. Vienlaikus ieviešot jaunus park and ride laukumus Daugavas abās pusēs, sacīs Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Kleinbergs. Viņš uzsvēr, ka remontdarbi, kas jūtam ietekmēs satiksmi par vanšu tiltu, tiks sākti ne agrāk par nākamā gada beigām, tāpēc vēl ir gana daudz laika, lai kārtīgi pārdomātu, kā vislabāk organizēt satiksmi būvdarbu laikā un noslīpētu šo plānu līdz vissmalkākajai niansei. Izmeklējot kriminālu procesu pret kādu Latvijas būvniecības uzņēmumu, nodokļu un muitas policija atklāja, ka uzņēmums, izmantojot Polijā reģistrētus uzņēmumus, izvairījās no darbspēka nodokļu nomaksas lielā apmērā. Savukārt būvniecībā iesaistītiem darbiniekiem tika radīts maldīgs priekšstats, ka viņi ir pieņemti darbā Polijas uzņēmumā, kur par viņiem tiek maksāti nodokļi, taču patiesībā darbspēka nodokļi netika maksāti nevienā valstī.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos puscietais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
6: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26,490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
7: Reklāmas agnētiskās darbības veicējiem.
8: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegavi.
9: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas.

Ir divi dienā, pirmdienā, 13. jūlijā, tu klausies un dzirdi radio skonto, kur skan melodijas, kuram viegli var pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Ramons Almiņa ar ziņā Mārtiņš Kits turpina ar lieliskām melodijām, cik jauki, ka mēs esam kopā, vai ne?

Bengals nomaina The Connells, Amerikāņu apvienība ar 74-75. Nu, viņu lielā dziesma. Tā vārā radios kontovu.

Turpinās Madonna ar dziesmu Hang Up, dziesma no 10. Studijas albuma, un dziesmā izmantot arī grupas ABBA dziesmas Gimme Gimme Gimme motīvs, sempļi. Un Madonna pati lūgusi dziesmas autoru Benny Andersonu un Bjerna Ulvevs atļauju, lai gan parasti viņš šādas atļaujas nesniedz, Madonnai viņa nespēja atteikt. Nu tad tavā radioskonto Madonna un Hang Up.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Nu, ieskatīsimies rītdienā, tad šonakt Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgi līs, dažviet veidosies mīgla, gaisa temperatūra naktī plus 14, plus 19, vietām Kurzemē plus 12, plus 14. Rītdienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgi līs, putīs lēns, līdz mērens ziemeļrietums, ziemeļvējš un gaisa temperatūra plus 22, plus 27 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem, arī dienā būtiskus nokrišņus nesola, un gaisa temperatūra naktī plus 17, plus 19, savukārt dienā plus 23, plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Piedāvājums apotēka aptiekās jūlijā. Eksotafim 78,22 mg mililitrā ārstnieciskā nagulaka nagu sēnīšu infekciju ārstēšanai. Lietošana pieaugušajiem, uzklāt uz inficētajiem roku un kāju pirkstu nagiem plānā slānī vienreiz dienā. Zāļu aktīvā viela terbinafīms. Labās rokās – apotēka. Reklamdevējs – Santos DD Latvija filiāle. Bez recepšu zāles. Zāļu nepamatotā lietošana ir kaitīga veselībai. Konsultējieties ar savu ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Pirms zāļu lietošanas uzmanīgi izlasīt lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaģētavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas Loto Moment dāvanas, Moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā.
6: Latvijas Loto!
5: Labas lietas notiek!
7: Visskaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix! Jūlijā draugulokām Philips Sonicare elektriskā zubu birstē par 23% lētāk. Tagad tikai 69 eiro. Atklāj vairāk Aeronix.lv.
8: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express.lv.
9: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks. Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iau.gov.lv.
0: Aiz katras uzbūvētas ēkas ir cilvēki, idejas un rūpīgs darbs. No pirmās skices līdz gatavam projektam. Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech Būve. Katru darba dienu 14.40. Ekotech Būve – uzticams partneris Latvijas būvniecības tirgū.

Jā, kopš 8. jūlijā Bonijas Tailers balss skan mazliet savādāk Radio Skonto viļņos. Turpinā Kaigo un Tina Turner 14.28.

Ir 14:34 minūtes, uzturot raitu darba dienas tempu. One Republic ar Love Runs Out. Dziesma no trešā studijas albuma Native 2013. Gadā. Tu klausies Radio Skondo.

0: darbs tirgū.
1: Īsumā par aktuālo būvniecības nozarē. Pēdējo nedēļu spēcīgās lietavas daudzviet Latvijā atkal aktualizējušas jautājumu par gruntsūdeņu ietekmi uz ēkām un infrastruktūru. Būvniecības eksperti norāda, ka ilgstoši un intensīvi nokrišņi var paaugstināt gruntsūdens līmeni, radot papildu slodzi ēku pamatiem, pagrabiem un drenāžu sistēmām. Klimata pārmaiņu ietekmē šādi laikapstākļi nākotnē var kļūt arvien biežāki, tādēļ būvniecības nozarē aizvien lielāku uzmanību tiek pievērsta ēku noturībai pret ekstremāliem laikapstākļiem. Speciālisti uzsver, ka īpaši svarīgi ir kvalitatīva grunts izpēte pirms būvniecības, atbilstoši projektēti pamati, hidroizolācija un efektīva lietus ūdens novadīšana. Nepietiekami izvērtēti grunts apstākļi vai bojātas drenāžas sistēmas ilgtermiņā var radīt plaisas konstrukcijās, mitruma problēmas un aplūdušus pagrabus. Tas bija aktualitātes būvniecības nozarē. Šajā pašā laikā uz tikšanos arī rīt.
0: Radio Skonto būvniecības ziņas sadarbībā ar Ekotech būvē. Ekotech būvē – uzticams ģenerāl uzņēmējs un spēcīgs būvniecības partneris ar 18 gadu veiksmīgu pieredzi būvniecībā.
2: Radio Skonto
3: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
4: No 13. Līdz 15. Jūlijam ar mana topkārte – Piens Marge UHT 2%, 1 litrs 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņi vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
3: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
5: Top, top, top!
6: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv
7: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klinikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. Augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
10: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies!
11: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
12: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

Iepriekšējās 5 stundas par mūziku gādāja Mārtiņš Kits no Mansville LP un Pet Shop Boys. Lai tev izdevusies šie pirmdien kopā ar Radio Skonto, Aleksandrs Tugušievs jau te kaut kur skraida, paskrēja garam un tad atkal viņš nāk. Tā kā, lai tev jauka pēcpusdiena kopā ar Aleksandru un uz sadzirdēšanos.

0: Šeit studijā ar tevi kopā joprojām es Ramona Plūme, gatava vēstīt īsumā par aktuālo. Labdien! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs šodien ar klimata un enerģētikas ministru Jāni Vītenbergu pārunāja gatavošanos nākamajai apkurses sezonai un kritiskās enerģētikas infrastruktūras drošību. Tikšanās laikā apspriesti priekšlikumu situācijas stabilizēšanai, gatavojoties nākamajai apkurses sezonai. Latvijā gandrīz puse, jeb 45% iedzīvotāji atbalsta vēja enerģijas attīstību. Aģentūra Leti informē Latvijas investīciju un attīstības aģentūrā, atsaucoties uz pētījumu centra Norstat Latvija veikto aptauju. Saruna festivālā Lampa, HIV un C hepatīta ekspres testus abās dienās veikuši 548 cilvēki, sasniedzot līdz šim lielāko atsaucības rādītāju vairāk nekā 7 gadu laikā, kopš festivālā ir pieejams testpunkts. Grīņu dabas rezervāts šogad atzīmē 90. Gada dienu kopš tā dibināšanas. Lai to atzīmētu, šo svētdienu speciālistu pavadībā tiks organizēts īpašs pārgājiens sniedzot iedzīvotājiem rētu iespēju ieskatīties teritorijā, kas ikdienā apmeklētājiem ir slēgta. Ar ko šī vieta ir tik unikāla? Intervijā Skonto mediju grupai pastāstīja dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktora Dace Sāmīte.
1: Grīņu dabas rezervāts ir viens no tiem rezervātiem, kas izveidot jau pagājušā gadsimta sākumā, un Latvijā tādu nav daudz. Tas pats galvenais iemesls sākotnēji, kādēļ rezervāti veidoja, bija tāds ļoti rets augs, kas saucās Grīņa sārtene, kurš sastopams ir tikai šajā Pāvilos Saks reģionā, un tā unikalitāte tiešām ir saistīta ar šiem pārmitrajiem mežiem, nu, ko mēs varbūt tā ikdienā varbūt pat nesaucam par mežiem, kaut kas starp mežu un purvu, jo apstākļi ir ļoti mitri. Koki nelabprāt aug. Veidojas tāds dīvains veidojums, ko sauc par grīni, bet nu, tas ir gan virsājs, gan vietām tāds zaļu purvs.
0: Tā dabas aizsardzības pārvaldes Kurzemes reģionālās administrācijas direktora Dace Sāmīte. Grīņu dabas rezervāts ir otrs vecākais dabas rezervāts Latvijā un uzturēšanās tajā ir iespējama tikai ar īpašām atļaujām. Radio Skondo.
2: Hallo!
3: Sveiki! Te piegāde no Latiņa! Jūsu pasūtījums ar ikdienas precēm ir klāt!
2: O, tik ātri!
3: Protams, Ēlats ir ātras piegādes, plašs sortiments un regulāras atlaides. Nestāvi rindās un nenes smagos maisus. Ikdienas produktus sev un tuvajiem pasūti lēti un ātri Ēlats LV jebkurā brīdī un vietā. Taupi laiku un naudu, iepērcies Ēlats LV. Uz tikšanos, tavs Latiņš!
4: Redze zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
5: Akciju sabiedrība – Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojām kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējām citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārdu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
6: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
7: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
8: Pilva labi, iet kopā.
9: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez vājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. Decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
10: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
11: Sveiciens pulksten 3. pēcpusdienā. Aleksandrs Tuguševs sāk darbu. Turmākās stundas būsim kopā uz vienu viļņu šai pirmdienā 13. jūlijā, kad Margarita un Margarieta saņem mīļus un sirsnīgas sveicienas vārda dienā. Tev daudz laimes dzimšanas dienā. Sveiciens arī visos citos svētkos. Radio Skonto. Lai arī kur tu būtu, paliec kopā ar Radio Skonto. Šeit lieliskas melodijas vienā laidā. Un sāksim mēs šo stundu ar Michael Jackson.

Ar dažādību tavas mūzikas pasaulē jebkurā dienas laikā. Rikie pavarīja nomainu Wagon Bone Man un pēc brīža jau varēs atkal pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi. Radies konto ēterā būs Līvi. 7 minūtes pāri trijiem.

Šajā stundā arī sveiksim gaviļnieci šodien, nolasīšu arī īpašos sveicienus apsveikumu pastā jau pēc nepilnām 15 minūtēm. Pēdējais brīdis atsūtīt sveicienu, ja tev ir tagad laiks un vēlmi kādu apsveikt, tad sūti tagad savu sveicienu e-pastā uz sveiciens@radioskonto.lv. Īsi kodolīgi atceries parakstīties un e-pastā tuvāko dažu minūšu laikā. Sveiciens@radioskonto.lv un ap 15.30 būs gaisā apsveikuma pastāvi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Latvijā naktī mainīgas mākoņa daudzums, vietām īslaicīgas lietus, dažviet veidosies migla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādi, vietām Kurzemē plus 12 plus 14. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, vietām īslaicīgas lietus, lēns līdz mērens ziemeļu rietumu ziemeļu vējuši un gaisa temperatūra dienā plus 22 plus 27 grādi. Rīgā naktī mainīgs mākoņu daudzums, bez nokrišņiem. Arī dienā būtiskas nokrišņas sinoptiķi neprognozē. Gaisa temperatūra Rīgā naktī aptuveni plus 18 dienā, plus 23, plus 25.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas, nolaidz lieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos, izmēģina virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk, nolaidz lieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu. Dakteres Vilkoites Vēdera klīnika – jauns kompetenču centrs. Pieredzējuši ārsti, jaudīga diagnostika, precīzi risinājumi. Kad svarīga ir kvalitāte, nevis minējumi. Piesakies jau šodien Vilkoite LV. Ārstniecības iestādes kods 00100432.
4: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: Dziesmas, kas satuvina.
6: Labvakarīgā!
5: Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugavā. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Tots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā.
7: Tavs tuvums, tas ir mans.
8: Tiekamies tuvumā.
9: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Pirmdiena, 13. jūlijas, Margarita un Margrieta svin savu vārda dienu šodien. Margaritas Latvijā 3398. Viņu raksturo talants un drosme, azarts un gaume, darbas pars un apgarotība. Viņa māk viegli tikt pārdzīves ēns pusēm, vēlēšanās noraut augli no koka mūsas agrāk nekā tas būtu jādara. Tik vēl poētiski aprakstīta Margarita. Tikmēr Margrietas Latvijā 89, viņai piemīt neizprotams spēks, kam pakļaujas daudz, viņai patīk spožums un skanīgums. Novērojumu trāpīgums ir apbrīnas vērts. Nekad neaizmirst sevi, šis viņas ego ļauj tikt galā ar dažādām sarežģītām dzīves situācijām. Un vēl šodien pilnīgi noteikti sveicienu visām dubulto vārdu nesātājām alternatīvo vārdu gaviļniecēm. Sirsnīgi sveicienu jums, to ir gana, gana daudz. Un, protams, arī uzvārdu dienā sveicienu. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā šodien auniņi, viguļi, vīguļi, vaguļi, zvaguļi, žvaguļi, poči, pugači un kāpas svin savu uzvārdu dienu. Sirsnīgs un mīļš sveiciens. Daudz laimes dzimšanas dienā arī tev, ja svini kādus svētkus dzimšanas dienu, kā jau pieminēju. Šodien Normundam Zušam dzimšanas dienu daudz jau daudz laimes. Vēl īpaši sveiciens, kur Dita raksta, lūgums nodot sveiciens Margrietai Ritastantei vārda dienā. Sveic Dita un Terēze un visi mīļie tuvie radi, lai brīnišķīga diena. Un vēl kāds jauks sveiciens, mīļi jo mīļi sveicieni dvīņu māsām, Lāsmai un

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē. Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Rimi.
1: Vai operācijām ir piemērotākais gada laiks? Kā filleru lietošana ietekmē ķermeni ilgtermiņā? Ir jautājumi, ko labāk uzdot ārstam, nevis meklēt internetā. Jaunākajā podkāsta Bez filtra plastikas ķirurģija epizodē plastikas ķirurgs Ancis Džīlis sniedz atbildes uz jautājumiem, kas interesē daudzus. Vienkārši, saprotami un atklāti. Saņem atbildes no profesionāļiem, nevis komentāru sadaļas. Skaties jaunāko podkāstu epizodi Skonto tev LV.
2: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienuvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa, Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!
3: Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūras posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašatteikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey balss. 11. decembrī Xiaomi arēnā. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.
7: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk –

Mazliet enerģijas no Hamma, Radio Skautā Viļņos ir ticis mums visiem padrusiņai, iespējams arī tev, cerams, ka sajūti. Turpināsim ar kaut ko nedaudz citātāku. Marina Umova, Franča noskaņās, turpinās Radio Skautā ētera pēcpusdienas muzikālo programmu.

0: Ar pašmāju aktuāliem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Labdien! Ekonomikas ministrs Viktors Valainis ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču šodien pārunājuši pārtikas preču tirdzniecības memoranda īstenošanas gaitu un līdz šim sasniegtos rezultātus. Tikšanās laikā apspriesti memoranda laikā īstenotie pasākumi, tostarp grozījumi negodīgas tirdzniecības prakses aizlieguma likumā, kuru mērķis ir novērst negodīgu tirdzniecības praksi starp pārtikas preču piegādātājiem un mazumtirgotājiem. Klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšana ir tikai laika jautājums. Intervijā aģentūrē Leta sacīja klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Viņa prāt būtu jādomā par tautsaimniecības ministrijas izveidi, apvienojot tajā vairākas tagadējās institūcijas. Rīgas pilsētas tiesa pagājušā nedēļā kādam vīrietim par 16 seksuāla rakstura noziegumu izdarīšanu pret bērniem, kā arī par bērnu pornogrāfijas glabāšanu piespriedus mūža ieslodzījumu un probācijas uzraudzību uz 5 gadiem. Aģentūra Leti informē prokuratūrā. Šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāta labdarības akcijā Sievietes sargā Latviju atbalsta veidotā foto izstāde Aizstāvju balsis, kas stāsta par Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošajām sievietēm. Izstādē būs skatāmas 7 Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošu sieviešu fotogrāfijas, kas uzņemtas frontes līnijā Doņeckas apgabalā, kā arī būs iespējams noklausīties viņu audio stāstus par sapņiem, ilgām un frontē piedzīvoto. Trešdien Ķekavas novadā ar svētku veloparādi un koncertu atklās noslēdzošo apvienoto gājēju un veloceļu Rīga Ķekava. Veloceliņš Rīga Ķekava ir vairāk nekā 8,5 km garš. Tā būvniecība tika sākta 2023. Gada rudenī un kopumā šim mērķim izlietoti gandrīz 4 miljoni eiro, no kuriem 3,3 miljoni eiro ir Eiropas Savienības finansējums.
1: Sveiciens pirmdienā, 13. jūlijā, Margarita un Margrieta svin savu vārdu dienu, daudz laimes arī tev dzimšanas dienā. Nu jau pusminūti pāri četriem, studijā pie mikrofona un mūzikas pultes kopā ar tevi Aleksandrs Tugušovs, ar ziņām Ramona Plūme, un mēs kopā pavadām šo pirmdienas pēcpusdienu ar labu mūziku. Sāksim ar Jimmy Cliff šo stundu, un tad jau par visu pēc kārtas.

6-7-2-2-8-8-5-5 tālrunis radies konto studijā. Ja nu gadījumā kādu ziņu zvāni, ja raksti tad uz mobilo 2-7-2-2-8-8-5-5. Tikmēr kāža, kāpj uz mūsu iedomātās skatuves ar dziesmu, ieskaties un mēs varam pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņa daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu ziemeļu vēju 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē aptuveni plus 12 plus 14 grādi vietām, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, bet vietām piekrastē saglabāsies aptuveni plus 20 grādus silts laiks. Rīgā tuvākajā diennaktī arī mainīgs mākoņu daudzums, taču bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 17 plus 19, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Wow, cik labi piedāvājumi! Vejas mašīna ar žāvētāju un 9 kg ietilpību – 389 eiro. Šolī būtaņu sūcējs robots X20 plus – 349 eiro. LG varuskapis ar 333 litru ietilpību – 389 eiro. Kā Senokai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
0: Vai esi pārliecināts, ka tava uzņēmumā konfidenciālā informācija ir drošībā arī tad, kad dokumenti vairs nav vajadzīgi? Dokumenti, arhīvi un datu nesēji jāiznīcina droši un atbilstoši normatīvajām prasībām. Šrēdereja specializējas konfidenciālu dokumentu un datu nesēju iznīcināšanā visā Latvijā. Ar Šrēdereja palīdzību tava informācija nenonāks svešās rokās. Šrēdereja drošība sākas ar pareizi iznīcinātu informāciju. Uzzini vairāk šrēdereja.com.
5: Samazinām saldējuma cenas. Saldējuma cena kūst. Veikalos Lidl no pirmdienas 12 mini saldējumi vafeļu radziņā 2,49, Gelatelli saldējums 4,72 grami 2,99, saldējuma sendvičs ar sāļo karameli 400 gramu 3,99. Lidl ir vērtīgi.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
3: Radio!

Kāda sajūta šodien pirmdienā, 13. jūlijā? Pirmdiena un vēl 13. Vai tas kaut ko labu vai sliktu nozīmē, vai intriģējoši? Kā tev šī diena iegriezusies? Vai darba pilnas rokas un nespēru iztikt galā, vai varbūt sācies atvaļinājums? Pastāsti, kādā pozīcijā tu esi šajā vasaras pilnbriedā, ja tā var teikt, vasaras viducī, tikpat kā padalies 27228855, tālrunas radio konto studijā nav mainījies, droši zvani, vai raksti īziņās un vacapziņās.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

16:33 minūtes ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām. Rekur arī Vilnis no Rīgas raksta, man šī diena sākas ar pēdējo darbu pabeigšanu, un šobrīd nu jau pie dabas cepu gaļu un klausos radios konto. Brinši, kas var būt labāks? Labi pazīstamas, mīļas melodijas, daba, gaļa. Aiziet, baudām!

0: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
1: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
2: No 13. līdz 15. jūlijam ar mana topkārte Piensmarge UHT 2%, 1 litrs, 89 centi. Mitrās salvetes Pampers Sensitive 1 eiro 59 centi. Un čipsi ādažu, salmiņa vai sirsniņas 100 gramu 1 eiro 25 centi.
1: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
3: Top, top, top!
4: Skaistai un bezrūpīgai vasarai no Aeronix. Jūlijā draugu lokā Ninja Slushy saldēto dzērienu pagatavotājs par 140 eiro lētāk. Atklāj vairāk Aeronix LV.
5: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
6: Ilgstoša reklāma.
7: Skaties, ko tu ēdi. Rubrika par atbildīgu pārtikas izvēli. Kopā ar speciālistiem noskaidrosim interesantus faktus par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām.
8: Šodien saruna ar Latvijas putnukopības asociācijas valdes locekli un izpilddirektori Annu Ērlihu par mājputnu gaļu, kas audzēta bez antibiotikām. Anna, kādi ir biežākie mīti par mājputniem un antibiotika izmantošanu?
9: Visbiežākie mīti, ko ir nācies dzirdēt par mājputnu gaļas nozari, ir tas, ka ražotāji izmanto zāles, lai veicinātu putnu augšanu. Un Eiropas Savienībā tas ir aizliegts, un neviens Eiropas Savienībā to nedara. Vēl, ko ir nācies dzirdēt, ir par gaļas mazgāšanu ar hloru, lai viņi ilgāk paliktu un tādā tirgus skatā. Un vēl ir nācies dzirdēt, ka mājputni tiek parot ar hormoniem, kas arī Eiropas Savienībā ir aizliegts, un Eiropas Savienības ražotāji to nedara.
8: Vai patērētāji bieži pārprot, ko nozīmē audzēts bez antibiotikām?
9: Nereti patērētāji pārprot, ko tad nozīmē audzēts bez antibiotikām. Patiesībā audzēts bez antibiotikām nozīmē to, ka visā

0: Tā dzīves laikā putns nav saskāries ar zālēm, un ar zālēm viņš nav saskāries tāpēc, ka viņš aug vesels. Ir vesela komanda cilvēku, kas nodrošina šim putnam labvēlīgu dzīves apstākļus, kur nav stresa, un ja nav stresa, tad nav arī slimošanas.
1: Kas jāprecizē, lai izvairītos no maldīgas informācijas?
0: Patērētājs var pievērst uzmanību marķējumam uz mājputnkaļas iepakojumiem, un visbiežāk šis te marķējums audzēts bez antibiotikām ir redzams uz iepakojuma virspuses, un parasti tas ir kādas zaļas norādes, un šis te norādes ir skaidri, pamanāmas un nepārprotamas.
2: Finansē Eiropas Savienība. Tomēr pausti uzskati un viedokļi ir tikai autoru uzskati un viedokļi un nevienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Lietuvas Zemkopības ministrijas pakļautībā esošās lauksaimniecības aģentūras uzskatus un viedokļus. Ne Eiropas Savienība, ne piešķīrēja iestādi par tiem nevar tikt sauktas pie atbildības. Vairāk informācijas – veselīga uztura ieteikumi pieaugušajiem.
3: Tā bija ilgstoša reklāma.
4: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. Augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem simts. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.

16.48. Pirms brīža zvanīja Ilgvars, teica, ka 13. datumam nav nekādas vainas, viņam dzimšanas diena 13. Tiesa gan ne jūlijā, bet februārī. Bet datums forš šodien. Arī Andra raksta, 13. nav ne vainas saula vējš, protams arī mākoņi, bet tādi ir rāmi. Vēl nesola lietas panorāmi. Jāķer mirkļi ar D vitamīnu, taču saprāta robežās. Tieši tā, ķeram skaistos laikapstākļus. Tikmēr Artur saka, atgriezos no atvaļinājuma šodien pirmā diena darbā un šķiet, ka jūku prātā. Par to arī nākamā dziesma.

0: Īsumā par svarīgo un aktuālo. Šeit studijā Ramona Plūme. Labdien! Zaļo un Zemnieku savienības valde un frakcija pieprasīs ministru prezidenta Andra Kulberga skaidrojumu par situāciju nacionālajā aviokompānijā Air Baltic, vienlaikus prasot noņemt ierobežotas pieejamības statusu satiksmes ministrijas sagatavotajiem valdības rīkojumu projektiem par papildu līdzekļu piešķiršanu kompānijai. Eiropas solidaritātei jāizpaužas atbalstā Eiropas Savienības austrumu robežu valstīm. Šodien Eiropas Savienības dalību valstu parlamentu, Eiropas lietu komisija konferences priekšsēdētāju sanāksmē Dublinā, Īrijā, pauda Saimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Evika Siliņa. Turpmākajos mēnešos eksporta attīstība lielā mērā noteiks situācija Eiropas ekonomikā, ģeopolitiskie notikumi un energoresursu cenu dinamika pasaulē. Aģentūra Lēti informē Finanšu ministrija. Ministrijas vērtējumā maija dati apliecina Latvijas eksporta noturību sarežģītos ārējos apstākļos. Akcijas sabiedrība Latvijas valsts meži par 26,385 miljoniem eiro iegādājusies zemi 5800 hektāru platībā, no kuriem 4800 hektāri ir mežs Lūdzes novada Pasienes pagastā. Zemkopības ministrs Uldis Auguls pauž, ka šim darījumam ir liela mēroga ietekme uz ilgspējīgu mežu apsaimniekošanu, reģionālo ekonomisko attīstību un drošību. Mazāk nekā mēnesi pēc sadarbības sākšanas ar Jelgavas pilsētas slimnīcu labdarības organizāciju Hospice LV izveidojusi 10 cilvēku brīvprātīgo komandu, kas patstāvīgi apciemos slimnīcas iekšķīgo slimību nodaļas pacientus. Organizācija turpina Jelgavas komandai piesaistīt jaunus brīvprātīgos. Pacientu atbalstīšanā iespējams iesaistīties, viņus apciemojot, muzicējot, lasot dzeju, gatavojot cienastu, palīdzot organizatoriskajos darbos vai ziedojot.
1: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. Jūlijā zemeņu ceramais jogurts Actimel 1 kg 400 grami iepakojumā. 4,99 € Ar mans Rimī karti. Pērkot divus ievārījumu cukurus Dansuker 1 kg. Par vienu maksā 1,89 €. Zefīrs skrīveru saldumi. Divi veidi. 800 grami. 3,99 €. Rimī.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmoreiz Svedbank.
1: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipais kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
2: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
3: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik. Plēs un priecājies!
4: Sākam jaunu stundu šajā pirmdienā 13. jūlijā. Margarita un Margrieta saņem sveicienus vārda dienā. Tev šodien daudz laimes dzimšanas dienā, ja to svini. Jau 1 minūte pāri pulksten 5 iespējams darba diena ir noslēgusies, ar to arī apsveicu. Mēs pārējie turpinām strādāt kopā ar

studijā kopā ar tevi, Aleksandrs Tukšavs pie mikrofona un mūzikas pults ar labu mūziku, labu pazīstamām un mīļām melodijām un labu garu stāvokli, ko pilnīgi noteikti novēl arī tev, lai arī kur tu būtu un ko darīt šajā pirmdienas pievakarē. Paliekam kopā!

272, 28, 55, tālrunis radies konto studijā, ja nu gadījumā kāda ziņa, zvani vai raksti 272, 28, 55.

zināt, kāds prieks es biju jomas, teicām nieks ik nakti, katru mīļu nakti, ar seju sniegā.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, pārsvarā ziemeļa rietumu uz ziemeļu vēju 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet migla. Gaisa temperatūra šonakt plus 14 plus 19 grādu robežās, Kurzemē vēsāks plus 12 plus 14 grādi. Savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vienīgi vietām piekrastes rajonos saglabāsies vēsāks laiks ap plus 20 grādiem. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, taču bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 17 plus 19 dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum. Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
4: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
6: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu bruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Vasara kāpa amerikāņu kalņiem, raksta kādu klausītāju Vatspā. Nevar zināt, kāda būs nākamā diena, lietus vai zemi grādus arī, ko es mums rudens parādi. Tad jau redzēs, bet pagaidām griežam skaļāk, dziedam līdzi un baudām.

17:37 ar dažādību tavas mūzikas pasaulē mēs turpinām šajā pirmdienas pievakarē, lai arī kur tu būtu. Forši, ka esmu uz vienu viņu ar labu mūziku, ar Radio Skonto. Limp Bizkit nomaina Kim Wilde un UK. Pēc brīža arī noderīga informācija visiem autovadītājiem vai automīļiem. Sauc kā grib, autoziņas jau pavisam drīz.

0: Radījos konto autoziņas piedāvā Autobravo motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris.
1: Turpinājumā par aktuālo autonozarē. Vasaras karstums ietekmē ne tikai autovadītāju pašsajūtu, bet arī automobiļu tehnisko stāvokli. Augsta gaisa temperatūra palielina slodzi riepām, bremžu sistēmai un dzinēja dzēsēšanai. Tādēļ pirms tālākiem braucieniem ieteicams pārbaudīt riepu spiedienu, šķidrumu līmeni un dzēsēšanas sistēmas darbību. Autoservisi norāda, ka tieši vasaras atvaļinājuma sezonā pieaug neplānot tehnisku bojājumu skaits uz autoceļiem. Eiropas Savienībā jauniem automobīļiem pakāpeniski kļūst obligātas arvien vairāk drošības tehnoloģiju. Viena no tām ir vadītāju uzmanības uzraudzības sistēma, kamera un sensori, kas spēj pamanīt, ja autovadītājs novērš skatienu no ceļa, kļūst miegains vai ilgstoši nodarbojas ar citām darbībām, piemēram, lieto mobilo telefonu. Sistēmas uzdevums ir brīdināt vadītāju un mazināt ceļu satiksmes negadījumu risku. Tas bija autonozars aktualitātes īsumā. Šajā pašā laikā klausies arī rīt.
0: Radio Skonto autoziņas piedāvā Autobrava motors Ulmaņa servisa centrs. Oficiālais Volkswagen servisa partneris. Radio Skonto
2: Vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu violnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā Senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļu baļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eviskaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
5: Izpārdošana Pet City veikalos. Atlaides mājdzīvnieku precēm līdz pat 70%. Visai Brit Care un Royal Canin barībai 30% atlaide. Piedāvājums spēkā līdz 29. jūlijam. Pet City – mīluļu izvēle.
6: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
7: Pilva labi, iet kopā.
0: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

skaistāka mūzika, skaistāks klausītājs, līdz pat stundas beigām vēl pāris labi pazīstamas un mīļas melodijas, lai palutinātu droši vien lielākoties dāmas, bet kungi noteikti arī ļoti priecāsi.

0: Darbdienas izskaņā ar aktuālajiem notikumiem šeit studijā un ar tevi kopā Ramona Plūme. Esiet sveicināti! Valsts prezidents Edgars Sinkevičs aicina ekonomikas ministriju meklēt risinājumus atbalsta paplašināšanai Latvijas austrumu pierobežā. Prezidents norādījis, ka nepieciešams paplašināt attīstības finanšu institūcijas Altum, mājokļu un uzņēmumu kreditēšanas programmas, kā arī atvieglot atsevišķu Eiropas Savienības atbalsta programmu nosacījumus turisma nozars uzņēmumiem. Plānojot satiksmes organizāciju gaidāmo Vanšu tilta remontu darbu laikā, tiek apsvērta iespēja uz lielāko būvdarbu laiku slēgt šo satiksmes pārvadu privātiem transportam. Vienlaikus ieviešot jaunus Park and Ride laukumus Daugavas abās pusēs, sacīs Rīgas domas priekšsēdētājs Viesturs Klēnbergs. Viņš uzsvēra, ka remontu darbi, kas jūtam ietekmēs satiksmi par Vanšu tiltu, tiks sākti neagrāk par nākamā gada beigām, tāpēc vēl ir gana daudz laika, lai kārtīgi pārdomā. Kā vislabāk organizēt satiksmi būvdarbu laikā. Izmeklējot kriminālu procesu pret kādu Latvijas būvniecības uzņēmumu, nodokļu un muitas policija atklāja, ka uzņēmums, izmantojot Polijā reģistrētus uzņēmumus, izvairījās no darbspēka nodokļu nomaksas lielā apmērā. Savukārt būvniecībā iesaistītiem darbiniekiem tika radīts maldīgs priekšstats, ka viņi ir pieņemti darbā Polijas uzņēmumā, kur par viņiem tiek maksāti nodokļi, taču patiesībā darbspēka nodokļi netika maksāti nevienā valstī. Startautiskās galda tenisa federācijas sacensībās ar savas valsts simboliku varēs atgriezties Krievijas sportisti. Jau ziņots, ka Startautiskā olimpiskā komiteja pagājušā nedēļā atcēla ierobežojumus Krievijas sportistiem, ļaujot viņiem piedalīties komandu sacensībās un 2028. Gada Los Angelosas olimpisko spēļu kvalifikācijas sacensībās. Šodien Latvijas Nacionālajā bibliotēkā atklāta labdarības akcijā Sievietes sargā Latviju atbalsta, veidotā foto izstāde Aizstāvju balsis. Izstādē būs skatāmas 7 Ukrainas bruņotajos spēkos dienējošas sieviešu fotogrāfijas, kas uzņemtas frontes līnijā Doņeckas apgabalā, kā arī būs iespējams noklausīties viņu audio stāstus par sapņiem ilgām un frontē piedzīvoto.
1: Sveiciens jaunas stundas sākumā šodien pirmdienā 13. jūlijā Margarita un Margrieta saņem sveicienus vārda dienā, tev daudz laimes dzimšanas dienā, vēl 6 stundas, ko apsveikt gaviļnieces, gaviļniekus šodien svētkos, noteikti izmanto, paspēj, lai izdodas gaviļnieki priecāsies. Šeit studijā kopā ar tevi Aleksandrs Tugušavs ar lieliskām melodijām vienā laidā.

Stundu sākām ar Taylor Swift dziesmu Blank Space, bet nu ķeramies klāt šīs dienas spēlē. Balsī ir nozīme, negaidām ne mirkli. Vienam šīs dienas mākslinieku, par kuru stāstīšu apkārt visādus faktus, bet tā īstais vārds ir jāuzraksta tev man īziņās vai WhatsApp ziņās uz mobilā tālruņa numuru studijā 27228855. Tātad īziņās un WhatsApp ziņās gaida pareizās atbildes 27228855, kas ir šīs dienas minamais mākslinieks, kuram nav šodien dzimšanas diena, kurš dzimis 24. Decembrī 71. Gadā. Viņu es pazīstam ar skatuves vārdu, bet viņš īstajā vārdā ir Enrique Morales. Viņam ir vēl viens vārds, bet to es nesaukšu citādi būs pārāk viegli. Tātad Enrique Morales, Puerto Rico dzimis dziedātais, aktieris, dziesmu autors, viņu dēvē par Latīņamerikas popmūzikas karali. Mākslinieks, kurš 90. Gadu beigās burtiski atvēra durvis pasaules tirgu tādiem latieņu amerikāņu mūziķiem kā Shakira, Enrique Iglesias un Marks Antonijs un tā un tā un tā. Viņš savu ceļu slavu sāka ar zēnu grupu, ja, sākās jau bērnībā viņa karjera, lielu atpazīstamību viņš guva 14 gadu vecumā, pievienojoties leģendārajai puišu grupai Menudo. Pēc grupas pamešanas viņš pārcēlās uz Meksiku, tad uz Ameriku, veiksmīgi uzsāka solo karjeru un filmējās arī populārajā kādā seriālā, nesaukšu kurā, un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Nu, šis būtu tas pirmais impuls, ko es tev varu dot, stāstot par šo te mākslinieku, kas viņš ir. Raksti 27228855. Pēc brīža izstāstīšu vēl pāris faktus, kas varbūt tev vainu palīdzēs vai apgrūtinās šo spēli vēl vairāk. Balsi ir nozīme gaisā!

Spēle balsī ir nozīme ir gaisā šodien. Izskatās, ka viegls tas uzdevums. Man likās, ka būs grūtāk, bet nē, šodien minam mākslinieku, kur īstais vārds ir Enrique Morales. Es izlaižu mazliet vārdus, lai nav uzreiz tik pašsaprotami, bet daudz pareizās atbildes man jau ir iebirušas. 27228855 var atsūtīt savu pareizo vai nepareizo atbildi arī tu. Mākslinieks dzimis 24. Decembrī 71. Gadā. Puerto Rico dzimis dziedātais aktieris un autors, Latīņa Amerikas popmūzikas karalis un vēl un vēl un vēl. Kas interesanti, viņa 1998. Gada dziesma The Cup of Life, jau pateic par daudz, kļuva par oficiālo Francijā notiekošo tā laika FIFA pasaules kausa himnu. Aktuāls šobrīd arī pasaules kausa notiek tikai nedaudz citur. Jā, un tad nu, attiecīgi pēc tās enerģiskā izpildījuma 99. Gada Grammy balvu pasniegšanas ceremonijā tas tiek uzskatīts par viņa vēsturisku pagriezienu punktu, kas padarīja viņu par globālu superzvaigzni vienā naktī. Vēl kas mazliet varbūt tāds interesantāks papildu mūzikai guvis panākums arī kā aktieris, ja, nodarbojies arī ar labdarību, pazīstams kā aktīvs filantrops, nodarbojas, viņam ir savs fonds, kas cīnās pret cilvēku tirzniecību un aizstāv bērnu tiesības. Pirms slāvas 9 gadu vecumā viņš filmējies arī dažādās reklāmās, lai tiktu tajā slavenajā puišu grupā, ko es minēju pirms tam Menudo, viņam nācās iet uz Atlas Vesels 3 reizes, jo sākotnē producenti viņu noraidīja, uzskatīja, ka viņš ir par īsu augumā. Piedalījies arī dažādos mūziklos Broadwayā un viņam pieder kopš 2008. Gada privāta sala. Nu, tik daudz izstāstīja faktus par šo mākslinieku, kas tev ir jāuzmina, kas viņš ir. 27228855. Tavā rīcībā vēl tieši šī dziesma no Liens Kendi un Roberta Leismēra. Un tad jau būs pareizā atbilde gaisā.

0: Ceturksnis pār sešiem noslēdzam šī vakara spēle balsī ir nozīme, kurā jāuzmin kāds mākslinieks, kad es saucu dažādus faktus, bet nenosaucu to īsto vārdu. Kas tad šis ir? Enrique Morales, Puerto Rico dzimis dziedātājs, un te ir daudz pareizās atbildes, un patiesību sakot šoreiz neviens nepareizās. Ceru, ka būs bišķiņ grūtāk, bet laikam tas tik daudz to Puerto Rico dziedātāji mums nemaz nav. Un te būs pareiz atbildi arī skats zvanītājs. Radies konto?
1: Labdien, domāju, ka tas ir Rikijs Mārtins.
0: Jā, kā tu zināji?
1: Es tā domāju vienkārši portorikāņu dziedātājs.
0: Uz sajūtām tātad.
1: Jā.
0: Kā tevi sauc?
1: Anita.
0: Paldies tev, Anita. Pareiz atbildi uzreiz tieši laikā, lai tev foršs vakars.
1: Jā, paldies.
0: Atā.
1: Atā.
0: Nu, re, Enrique Martins Morales, šīs dienas minamais mākslinieks, paldies visiem, kas piedalījās, re, kur arī kāda klausītāja raksta, Rikijs Martins, ģīpstu, nu tad tūlīt pat arī varēs patiešām noģīpt, nu, un cerams, ne tādā tiešā veidā, protams, bet nu tā emocionāli noģīpt, klausoties šo dziesmu, ko mēs spēlējam diezgan bieži, patiesībā sakot. Living La Vida Loca jau tūlīt pats singls no viņa pirmā albuma angļu valodā. Tas kļuva par vienu no visu laiku pārdotākajiem singliem mūzikas vēsturē. Un dziesma definēja pilnīgi noteikti tā laika popmūziku un sasniedza pirmo vietu desmitiem valstu topos. Skan arī šeit pie mums. Radies kontaviņos arī šodien. Paldies visiem, kas piedalījās.

0: gada, gada labi. Rikijs Mārtiņs mūs uzkurināja, vai tikpat karsti būs arī rītdien, kā šīs dziesmas laikā. To noskaidrosim tūlīt pat laikaziņās.
1: Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
0: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļrietumu uz ziemeļu vēju 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet migla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē vēsāks šonakt plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vienvietām piekrastē saglabāsies vēsāks laiks aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā tuvākajā diennaktī mainīgs mākoņu daudzums, taču bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī plus 17 plus 19, dienā plus 23 plus 25.
1: Tās bija Radios konto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
1: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lēvāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lēvāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Tepat mūsu pilsētā un ciemā strādā veikali LAC. Vieta, kas vienmēr ir tuvumā.
6: LAC – Latvijas uzņēmēja veikali. Ikdienā izvēlamies gudri, lai nauda paliek svarīgajam.
5: Produkti katrai dienai un katram īpašam brīdim. Viss, kas vajadzīgs, tepat līdzās. Tepat LAC veikalā.
6: Te mēs iepērkamies kā mājās. Te mēs atbalstām mūsējos. LAC – vietējais spēks. LAC – Latvijas uzņēmēja veikali.
7: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulei.
8: Šomēnes apotēka aptiekās labo cenu pļaujas laiks. Atlaides no 40% vairāk kā 400 produktiem. Tostarp atlaides no 40% noteiktiem vitamīniem, minerālvielām, zivju eļas produktiem ar vērtīgajām omega-3 taukskābēm, produktiem sirds un locītava atbalstam. Plašajā klāstā atrod arī sejas un ķermeņa kosmētiku, kā arī iecienītu zīmolu saules aizsar kosmētiku. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Rādi.

18.30 minūtes dažādiem tavas mūzikas pasaulē. Whitney Houston, Enrique Iglesias, nu jau Laid Back. Pēc brīža turpināsim ar kādu latviešu grupu. Par to pateikšu daudz vēlāk, bet tagad ieskatos portālā Days of the Year, kādas šodien alternatīvās svinamās dienas ir izrādās var svinēt akmeņa dienu. Jā, parastais akmenis šodien svin savu dienu. Jā, kā to svinēt? Noteikti neņemot akmeni rokā un nemetot kādam vai kaut kur. Jā, to noteikti nevajag darīt. Vēl šodien dažādu, teiksim tā, dīvainību dienu. Izspaud savas dīvainības dienu. To var darīt dažādos veidos. Vēl barbershop mūzikas novērtēšanas dienu. Tas ir tāds vokālās mūzikas žanrs, akapela dziedāšanas žanrs. To var šodien arī nosvinēt.

0: Solītā latviešu grupa Trijāns Parks ar savu Eirovīzijas dziesmu Line radies kontaviņos 18:39 minūtēs. Pēc brīža turpināsim ar Bruno Myers un Billy Myers paliec kopā ar radies kontā.
1: Radies kontā futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Pasaules kausā futbolā noskaidrojušās visas pusfināla dalībnieces. Anglijas un Argentīnas vīriešu futbola izlases sestdien ar uzvarām papildlaikos nodrošināja vietu šī gada pasaules kausa pusfinālā. Anglijas futbolisti ceturtdaļfinālā tikās ar Norvēģiju, pēc pamatlaika rezultāts bija neizšķirts 1-1, bet papildlaikā vārtus guva Jude Bellingham, nodrošinot Angļiem uzvaru ar 2-1. Tikmēr Argentīna un Šveice pamatlaikā cīnījās neizšķirt 1-1, bet papildlaikā argentīnieši guva vēl divus vārtus un uzvarēja ar 3-1. Otrā pusfinālā tiksies Francijas un Spānijas izlases. Spānijas futbola izlase piekdien ar 2-1 pārspēja Beļģiju, savukārt Francija jau ceturtdien ar 2-0, pārspējot Marokas izlasi, kā pirmā iekļuva pasaules kausa pusfinālā. Tātad rīt pusfinālā tiksies Francija un Spānija, bet trešdien Anglija un Argentīna. Bet cīņa par čempionu titulu notiks svētdien 19. jūlijā.
1: Tas bija Radio Skonto futbola ziņas sadarbībā ar Ferratum.
3: Ferratum.
4: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
5: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāj īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu 26 490 eiro. Apmeklē tuvāko Kia dīleri

0: un izmēģini X-Seat FIFA komplektācijā jau šodien. Dziesmas, kas satuvina. Tots. Koncertā Tubums. 15. augustā Rīgā, stadionā Daugava. Biļetes tirdzniecības centrā Spice un biļešu paradīze LV. Dots. Tuvums. Brīži, kas paliks atmiņā. Tavs tuvums,
1: tas ir mans. Tiekamies tuvumā. Aizņemies nesalīdzinot piedāvājumus. Tas tev var dārgi maksāt. Par laimi, Lenders LV vienlaikus salīdzina 18 aizdevēju piedāvājumus. Apskati visus piedāvājumus vienu vietu un izvēlies izdevīgāko, pilnīgi bez maksas. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VT-LOM. VT-LOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VT-LOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VT-LOM LV. VT-LOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Līdz beigām palicis pavisam nedaudz, vēl kādu dziesmu, ko pagriezt skaļāk un dziedāt līdzi, tā šoreiz labvēlīgā tipa izpildījumā. Lai tev fantastisks vakars kopā ar Radio Skonto, tad One Republic un Counting Stars, un tad jau jauna stunda. Atceries šodien Margarita un Margrieta svin savu vārddienu. Es, Aleksandrs Tūšavs, kopā ar tevi pie mikrofona un mūzikas pultes. Lai fantastisks vakars, lai kur tu būtu.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vienu 320 gramu iepakojumu kanēļa maizītes Latvijas maiznieks par 4,99 €, otru saņem bez maksas. Ar mans Rimi karti olīvu izpaidu eļļa gustolu 3 litri 10,99 €. Pērkot vismaz 3 kaķa konservus Nutribalance mus par vienu maksā 37 €. Rimi!
1: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi, gribu, lai tu uzveic man uz aizu savu piegavi.
3: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju piedāvājumus e-leasings.lv. Meklē iespējas, ne atrunas.
4: e-leasings.lv.
5: Wow, cik labi piedāvājumi! Dārza krēsls ar spilvenu – 79,99 €. Akumulātora zāles pļāvējs – 249 €. Solāra lampa – tikai 39 €. Kā Senukai! Piedāvājumi spēkā līdz 20. jūlijam. Kā Senukai veikalos un e-veikala smartred biedriem.
6: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
7: Spicai sācies modes odziņu laiks, lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices Letauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
8: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
0: Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk. Ar Ferratum aplikāciju vari saņemt naudu, redzēt konta atlikumu un veikt maksājumus. Ferratum ir daļa no Multitude Bank.
2: Ferratum.
4: Visi gan lieli, gan labi, gan bērni, Līgā būs starp pilsētu svētki.
5: 24. un 25. jūlijā tiekamies Kuldīgas Vecpilsētas svētkos. Koncerti, dejas, bērnu programma, ekskursijas, stāvizrādes, tirdziņi un svētku centrā skaistā Kuldīga.
4: Tiekamies! Visi gan lieli, gan labi, gan bērni.
5: Svētku programmu meklē Kuldīgas nolacis LV.
6: Ko glabā ludotēkā? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Uģis, Dace un Laima. Skaties spēli Prāta banka ceturtdien vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: Redze zaudējusi summu, maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006420.
8: Zamās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos pusciētais sirs Tilsiter 1 kg 3,99. Sālīta Atlantijas laša fileja 1 kg 15,99. Papīra dvielis 1 rullis 1,89. Lidl ir vērtīgi.
9: Signet banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Tiem, kur meklē dāvanu, kas nenovīst. Latvijas loto moment dāvanas, moment loteriju biļetes, trāpīga dāvana kāzās, jubilejās un citos lielos un mazos svētkos. Pieejamas tuvākajā loteriju tirdzniecības vietā. Latvijas loto! Labas lietas notiek!
1: Redze zaudējusajā summu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
2: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien!
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
5: Vasarā arī vajag paklāju. Smiltis, putekļi un netīrumi telpās ienāk tikpat viegli kā ziemā. Paklāju servis ir gudra izvēle. Lindstrom rūpēsies par to nomaiņu, apkopi un pat remontu, lai jūs varat darīt to, kas jums padodas vislabāk. Atstāj pludmali ārpusē. Izvēlies Lindstrom paklāju nomas servisu. Tīras telpas bez piepūles. Arī vasarā.
6: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un tā īpašā atmosfēra, kuras dēļ atgriežas atkal un atkal. No 24. Līdz 26. Jūlijam Dzintaru koncertzālē. Biļetes Laima Festival LV. Uz tikšanos Jūrmalā.

0: Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu ziemeļu vēju 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laika ziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.
3: Radio Skonto.
4: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Pfanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
5: Stokman vasaras izpārdošana turpinās. Tagad iegādājies vadošo zīmolu modes, mājas un kosmētikas preces ar atlaidēm līdz 50%. Iepērcies universālveikalā un Stokman LV.
6: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
7: Redze zaudējusajā summu maksā mazāk, redze skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 €. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
8: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
9: Pilva labi, iet kopā!
10: Melo M Mega orķestris aicina izbaudīt un piedzīvot 130 čellu spēku un vibrācijas vienvietu. 1. augustā Dzintaru koncertzālē koncerta īpašā viešņa Dinara Rudāne. Biļets biļešparadīze.lv mūs atbalsta Radio Skonto, TVNet grupa Origo, Inbox.lv un izdevniecība žurnāls Santa. Tiekamies koncertā!

0: vācu, franču un itāļu baroka meistardarbi, radošās darbnīcas un koncertu uzvedums bērniem. Vivaldi gadalaiki ar šarmanto spāņu vijolnieci Letīciju Moreno, Rundāles pils reibinošās rozes un graznās mežģīnes. Šīs vasaras krāšņākajā, smalkākajā un elegantākajā notikumā senās mūzikas festivālā 18. jūlijā Rundāles pils dārzā. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Grantiņa 1. Mēs ne tikai iegūstam koksni, mēs to arī pārstrādājam, tepat Latvijā. Ar 33 gadu pieredzi īstenojam dabai draudzīgu mežstrādi. Jūsu egļubaļķi nonāk mūsu zaļaitavā, kur tie pārtop augstvērtīgos būvniecības materiālos, radīti Latvijā, novērtēti pasaulē. No eves gaidām top kvalitatīvas granulas, kas mūs sasilda ziemā. Grantiņa 1. Atbildīgs koksnes ceļš no Latvijas mežiem līdz mājām un pasaulē.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV.

0: reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
2: Redzi zaudējusi asumu? Maksā mazāk, redzi skaidrāk. Oftalmologa konsultācija Veselības centru apvienības klīnikās Rīgā tagad tikai par 50 eiro. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvanot 8828. Piedāvājums spēkā līdz 31. augustam ar lojalitātes karti Veselība. Ārstniecības iestādes kods 01006410.
3: Vai esi bijis koncertā, kur pusotru stundu skan tikai superhiti? Bez pārtraukumiem, bez bājām dziesmām, tikai hits pēc hita. Īsta roka vēsture uz skatuves. Chris Norman, oriģinālā Smokey Balls. 11. decembrī Xiaomi Arena. Biļetes, biļešu servis LV. Leģenda atgriežas. Chris Norman and the band.

0: Nemaksā par to, kam jābūt bez maksas. Lenders LV salīdzina vairāku aizdevēju piedāvājumus pilnīgi bez maksas, bez slētām komisijas maksām. Pieņem gudru lēmumu, salīdzinot gudri. Lenders LV – tavs bezmaksas finanšu partneris gudrām izvēlēm. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker – tik garšīgi!
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saulesbrillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Pilnīgi jaunais Kia X-Seed crossovers ir ieradies Latvijā. Atklāja īpaši aprīkoto X-Seed bagātīgā FIFA komplektācijā par īpaši izdevīgu cenu – 26 490 eiro. Apmeklēj tuvāko Kia dīleri un izmēģini X-Seed FIFA komplektācijā jau šodien.
5: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maksima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maksima.
6: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
7: Labvakar, te Radio Skonto. Pagriez skaļāk un dziedalī.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto.
3: Iepazīsti šķēršļus, kas citiem ir ikdiena. Nāc uz kampaņas nolaidz slieksni pieredzes telti dažādos vasaras pasākumos. Izmēģini virtuālo realitāti un citus interaktīvus izaicinājumus. Tiekamies Liepājā, Tukumā, Valmierā, Rīgā, Rēzeknē un Jēkabpilī. Uzzini vairāk nolaidz slieksni LV. Aicina Labklājības ministrija ar Eiropas sociālā fonda plus atbalstu.
4: Hei, hei!
5: Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā.
4: Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipreiz kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
6: Spicai sācies modes odziņu laiks. Lai tauta izpārdošanā atlaides nogatavojušās līdz pat 70%. Nāc uz Spice Life un Spice Style un salasi odziņas, kas piestāv tavam dzīves stilam. Izdevīgākā ogošanas vieta – Spices lai tauta izpārdošana līdz 31. jūlijam.
7: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akmalātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami, 3,99 €. Armands Rimi karti, kečups Heinz Original 700 grami, 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri, 3,99 €. Rimi. Kur volejbols? Tur Fēniks! Jūlijā atbalsti Gustava Auziņu un Edgaru Toču profesionālās pludmales volejbola tūris posmā Ķīnā kopā ar Fēniks! Tiešsaistes totalizatora un azartspēļu spēlēšana ir atļauta tikai personām no 18 gadu vecuma. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams registrs.iau.gov.lv.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Man patīk tavi buferi, ant stūri sēdekļi. Gribu, lai tu uzēc man uz aļu savu piegari.
4: Vai sapņo par jauniem uzņēmumu spēkratiem, auto vai motocikliem? Salīdzini vairāk nekā 30 aizdevēju

Sīnet Banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā!
3: Ar Werners.de domā zaļi, dzīvo zaļi. Izvēlies nocenot sadzīves tehniku ar 2 gadu garantiju un nepārmaksā. Visu jūliju lielā noliktavas tīrīšana atbrīvojam vietu jaunai precei. Atlaides veļas mašīnām, leduskapiem, saldētavām, trauku mašīnām, plīts virsmām, tvaika nosūcējiem līdz pat 50%. Un tas vēl nav viss. Iepērcies Werners.de e-veikalā vde.lv vai veikalos Rīgā, Rāmuļielā 33, Imantā, Giganta centrā, kā arī visos pārējos Werners.de veikalos.
4: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
5: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radios Konto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
6: Tu klausies Radios Konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 m/s, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum. Radio Skonto. Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
0: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs Gleznainās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigaiļu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
3: Ārā karsti? Atvēsinies kopā ar Aeronics! Jūlijā drungulokām atvēsinošas cenas un bezmaksas piegāde noteiktiem leduskapiem. Tagad Hisense Snowfrost leduskapis maksā tikai 399 eiro. Atklāj vairāk Aeronics.lv.
4: Vasara ir laiks vieglām uzkodām. Nogaršo pikniks svaigās plēšamās siera nūjiņas, dabisks kalcija un olbaltumvielu avots, kas ātri remdē izsalkumu. Piknik – plēs un priecājies!
5: Īpašais 100% Lauris Rēniks vasaras koncerts Cintaro koncertzālē. Atkal tikšanās Laura mūzikā, dejās, jokos un šobā. Populārākie hiti un dziesmas ar jaunu muzikālo elpu. Kopā ar pavadošo grupu, dejotājiem, pārsteigumiem un īpašajiem viesiem gaidīsim jūs 16. augustā Cintaro koncertzālē. Dziedāsim un baudīsim vakaru kopā uz visiem 100. Jūs skatuves kā vienmēr būs 100% Lauris Rēniks. Uz tikšanos biļetes biļešu paradīsē. Informē Radio Skonto.
6: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
7: Ai, biroja telpas aplūda. Nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
6: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
7: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP.lv.
6: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu ziemeļu vēju 2 līdz 5 m/s. Naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: dzirkstelis skrien gaisā, vai mūsu dzīves plaisā. Kas gan tas, kas raisās mums?
1: Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV,
1: Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13.
0: Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi –

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļu rietumu ziemeļu vēju 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.

0: Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
1: Tuvākajā diennaktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, vietām īslaicīgs lietus, ziemeļrietumu ziemeļu vējš 2 līdz 5 metru sekundē, naktī dažviet mīgla, gaisa temperatūra plus 14 plus 19, Kurzemē plus 12 plus 14 grādi, savukārt dienā gaisa iesils līdz plus 22 plus 27 grādiem, vietām piekrastes rajonos aptuveni plus 20 grādi. Arī Rīgā mainīgs mākoņu daudzums, bez būtiskiem nokrišņiem, gaisa temperatūra naktī aptuveni plus 18, dienā plus 23 plus 25 grādi.
0: Tās bija Radio Skonto laikaziņas sadarbībā ar Ferratum.
2: Ferratum.